אלבמה שייקס מגיעים אכן מאלבמה, עומדים להוציא את האלבום השלישי שלהם בסך הכל, 11 שנים מאז האלבום הקודם שלהם. ולסולונית הלהקה קוראים בריטני הווארד. ב-2024 היא הוציאה אלבום מאוד מוצלח ומצליח בשם What Now. וזה אולי מה שדחף את הלהקה להוציא עכשיו אלבום חדש אחרי כל כך הרבה שנים. זה נשמע ממש טוב, I feel hope coming, תקווה מגיעה.

עוד להקה מדרום ארצות הברית, Lamb Chop, שמגיעים מנשוויל טנסי, ויש להם באמת השפעות קאנטרי כאלה, קאנטרי אלטרנטיבי. הלהקה של קורט וגנר, וזה כבר האלבום ה-17 שלהם. שעומד לצאת בסוף החודש הבא. זה הסינגל הראשון שיצא מתוכו, Weekend, שזה מין משחק מילים כזה. זה נשמע כמו סוף שבוע, אבל זה בעצם מוחלש.

נשארים באגף הפולק האמריקאי המתוזמר. אדון בק עומד להוציא אלבום חדש בספטמבר.

וזה עומד להיות אלבום כזה, כנראה אלבום פולקי, שקט כזה. מלנכולי. זה נקרא In the Night. סינגל שני מהאלבום.

סטיב לייסי. זמר נשמה מלוס אנג'לס. הוציא עכשיו אלבום שלישי בשם Oh Yeah. קטע זה נקרא The Feeling.

מה שמזכיר לי שיש לנו מצעד אלטרנטיבי שבועי בקצה. מדי יום חמישי ב-4 אחר הצהריים. ואתם יכולים עדיין היום לשלוח את הדירוג למצעד הקרוב. אז למה שלא תעשו את זה עכשיו?

של יוצר אמריקאי בשם סטיבן הול, שמכנה את עצמו נירוסטה סטיל, פלדה מנירוסטה.

ולא הרבה שמוע עליו עד עכשיו. האלבום הזה שיצא ממש עכשיו, My Skyscraper, וזה נקרא Boss Tricks. אלבום ממש מפתיע ומענג.

קוראים לו לוני ליסטון סמית, והוא הוציא יופי של אלבומים ב-70s, שילוב של ג'אז ופאנק. האלבום הרביעי שלו מ-1975 יצא עכשיו מחדש, אלבום בשם Visions of a New World, אחד האלבומים הטובים שלו. וזה הקטע שמסיים אותו, Summer Nights, שבהחלט מתאים למזג האוויר שמתרחש עכשיו.

האלבום Maggot Brain של פאנקדליק, יום הולדת 55, האלבום השלישי שלהם. אחד האלבומים הכי גדולים של פאנקדליק.

בשירה הבסיסט עם כל הבאס שלו, ריימונד דייוויס. ומלוות אותו בנות הוט באטרד סול.

ג'ורג' קלינטון חוגג השבוע יום הולדת 85, ממש מחר. Got to leave. Something's missing that I need. והוא זה שהקים את פנקדליק וגם את הרכב פרלמנט והאלבום הזה חוגג השבוע 50 שנה, The Clones of Dr. Funkenstein. זה הקטע שחותם אותו, סליחה, Funkin' for Fun.

יש כאן חטיבת כלי נשיפה נהדרת שכוללת את פרד וסלי, מסיו פארקר, ריק גארדנר, מייקל ברקר וגם רנדי ברקר. על הבאס בוצי קולינס,

והוא כולל סימפול של בוצי'ס רובר בנד, הרכב של בוצי קולינס, הבסיסט, קטע בשם Munchies for your love, שגם ג'ורג' קלינטון היה אחראי לכתיבה שלו.

מייקל בוק הוא מוזיקאי קנדי שהקליט בחברת 4AD והיה בין האחראים ליצירת הז'אנר הזה שנקרא פוסט רוק. ועכשיו אלבום שלו מ-1990 יוצא מחדש, מ-92 סליחה, קובלט בלו. יחד עם הופעה חיה, Live at the Aquarium. זה נקרא Sleep Stream.

אחרי שיצא להם אוסף להיטים בשנה שעברה. אלבומים של הוט צ'יפ, הבריטים, יוצאים מחדש עכשיו. כולל האלבום השלישי שלהם, Made in the Dark. שיצא ב-2008. ואחרי שיצא האלבום הזה, יצא מיני אלבום עם ארבעה קטעים. מתוכם שניים עיבודים מחודשים, יחד עם רוברט ווייט. וזה שיר הנושא בעיבוד מחודש.

רוברט סטילמן, מוזיקאי אמריקאי שמתגורר בבריטניה, פעיל כבר 20 שנה בערך. עכשיו יש לו אלבום חדש, תשיעי במספר, אלבום בשם 10,000 Rivers, שמתוכו אנחנו שומעים את שיר הנושא שפותח אותו, שהזכיר לי מעט את רוברט וויאט וגם קצת את הביץ' בויז בתקופה של תחילת שנות ה-70. בקטע הזה אנחנו נחתום את התוכנית. תודה רבה לעומר סיינה של ג'ני גואטה, לנעמה מימון, למרכז עינה וגן העיר. אחריי נועה לוי, שתקדיש את כל השעה שלה ללהקה אהובה עליי במיוחד, The Birds, עם עוד אלבום שחוגג יום הולדת, יום הולדת 60, האלבום השלישי שלהם, Fifth Dimension, אלבום שמשלב באופן נהדר פולק עם פסיכדליה. ויש לו את העטיפה הכי יפה מהאלבומים של הבירדס.

בשבוע שעבר לפני 60 שנה יצא האלבום השלישי של הבירדס, אחת הלהקות המשפיעות והחשובות שפעלו בחוף המערבי בארצות הברית מאמצע שנות ה-60, להקה ששילבה את הפולק האקוסטי בעדינות בגיטרות חשמליות, להקה שפיתחה סאונד ופריטה מאורפלים וקסומים של מיתרי פעמונים עם הרמוניות קוליות מרהיבות, ובכלל היא גם אחת הלהקות האהובות עליי.

לוי פותחת שעה עם הבירדס לכבוד 60 שנה ל-Fifth Dimension, האלבום שיצא בקיץ 1966. תודה לעומר סנש, ג'ני גואטה, נעימה מימון, מרכז עיניו וגן העיר. תודה למני ארנון שהיה כאן לפניי.

החברים רוג'ר מגווין, אז היה ג'ין, וג'ין קלארק היו הגרעין המייסד של הלהקה. אליהם חברו דייביד קרוסבי בשירה וגיטרה, קריס הילמן על בס ומייקל קלארק על תופים. זה לא קשר משפחתי לג'ין קלארק. הרבה משירי שני האלבומים הראשונים שלהם היו ביצועים לטרדישנלס או ביצועים לשירים של אחרים. הביצוע שלהם למיסטר טמבורין מן של בוב דילן קבע את מעמדם וטיבם, גם מול חברת התקליטים וגם מול הקהל. את הטון קבעו בעיקר רוג'ר מגווין וג'ין קלארק, שהיה גם הכותב העיקרי של

צ'אד וג'רמי פעלו בבריטניה במחצית הראשונה של שנות ה-60. הם היו בין האומנים שהגדירו אז שם את הצליל החדש, צליל שזלג גם מעבר לאוקיינוס, וסינגל שלהם נכנס למצעד הבילבורד האמריקאי. הם אמנם לא המריאו מעבר לשיר אחד או שניים, אבל הסגנון, סגנון השירה הרך, מעט רחוק מהמיקרופון והרמוני, תפס בפולק האמריקאי הפרחוני.

אבל ההשפעה הבריטית המובהקת שהייתה על הבירדס, או אפילו אפשר לומר השפעה הדדית, הייתה בין הבירדס לביטלס. הדדית כי אפשר לטעון שלנון והריסון היו מושפעים מהבירדס שמעבר לים, שקיבלו מהם השראה מלכתחילה. אפשר לשמוע דוגמאות באלבום רבר סול, משם השיר הזה Nowhere Man, שיצא בסוף 65, ורוג'ר מגווין מאוד אהב, וגם באלבום שבא אחריו, שנה אחר כך, ריבולבר. בשיר הזה, Nowhere Man, יש את ההרמוניה הקולית המשולשת שיקחו הבירדס, וגם גיטרה חדשנית. שמגווין ראה ושמע אצל הריסון ונשבע בקסמה. בשיר הזה זו הייתה גיטרת הסטרטוקסטר, אבל לפני כן זו הייתה ריקנבקר עם 12.

אחד השירים היפים בעולם לטעמי, והביצועים הקסומים של הבירדס מהאלבום הזה, Fifth Dimension. וכשאני מספרת על הקסם שמהלך מעל המוזיקה שלהם, זו לגמרי דוגמה. וזה הגרעין שיגדיר את מוזיקת הפולק, שתתחדש ותמשיך לפולק רוק, יחד הם יתמזגו לפסיכדליה. Wild Mountain Thyme.

גיטרת 12 מיתרים מהריקנבקר ממש עושה כאן תפקיד סיטר ועוטף את הכל ברומנטיות ומיסטיות מופלאה. ואת הסאונד הזה והאווירה הזו אפשר לשמוע למשל בדבר הזה, אווירה שכיסתה את מוזיקת החוף המערבי אז,

באוגוסט, באותה שנה 1966, יצא אלבום הבכורה של ג'פרסון איירפליין, טייקס אוף. אחת הגיטרות כאן הייתה גיטרת 12 מיתרים, הריקנבקר. ויש כאן השפעות ברורות מהבירדס. Let's get together.

מהם לעוד אלבום שיצא באותה שנה, בסוף אותה שנה 1966, עוד אלבום בכורה, אלבום הבכורה של בפלו ספרינגפילד.

שיר שכתב ניל יאנג. וגם כאן יש את הצלילים, ההדהוד, ההדים, והמסך המלטף של המיתרים, המיתרים הפעמוניים, הפסיכדלים.

אחת ההשפעות שספגו הבירדס מהביטלס הייתה ללא ספק השפעת המזרח, צלילי המזרח, דרך הסיטר שהכירו מג'ורג' הריסון שלמד אצל רבי שנקר. צלילי המזרח, הארבסקות המוזיקליות, והיו גם השפעות הג'אז החדש, הספיריטואלי, כמו זה של ג'ון קולטריין. ואלה גיבשו את הקו הפסיכדלי, שהוצג באופן מרהיב וחדשני למדי, בסינגל הראשון, האלבום Fifth Dimension. עד אז היה ג'ין קלארק הכותב העיקרי. הדבר הזה הוביל לחלוקת שכר לא שווה בין החברים, ואחרי שני אלבומים נפרדו דרכיהם. אחת הסיבות היה הנושא הזה, מחלוקת שכר. ובאלבום הזה, Fifth Dimension, ג'ין קלארק כבר לא נוכח, פרט לשיר אחד. זה אחד השירים שהקדימו את זמנם, שיר שעדיין ולאורך השנים למדו ולומדים יותר יותר להעריך אותו, לבחון את המורכבות שלו, כאילו שזמנו עדיין בכלל לא הגיע. פשוט אפשר שוב ושוב לצלול לתוכו ולגלות עולמות חדשים. והשיר הזה זה השיר היחיד שג'ין קלארק חתום עליו כשותף בכתיבה לצד דייוויד קרוספי וג'י מגווין. אבל למרות כל זה, מעט אחרי שיצא כסינגל, יצא לפני צאת האלבום במרץ 66, הוטל עליו איסור השמעה ברדיו בארצות הברית בעקבות טענה לקונוטציות לשימוש בסמים, והיו גם כתבי עת שהזהירו לא לשמוע אותו. הסינגל צנח במצעדים, למרות ניסיונות לעקוף ולסייג את האשמות ולטעון שהוא בכלל על טיסות ותעופה, אבל גם מעבר לזה הוא אכן היה מורכב, מאתגר, וכנראה שזמנו באמת טרם הגיע אז.

8 miles high, הבירדס מתוך 5th dimension. הם מצליחים כאן עם הגיטרות, גיטרת 12 מיתרים של מגווין, עם הבאס, התופים, ושאר הגיטרות, לעשות מין הדהוד כזה של סיטר וסקסופון, למרות שהם לא נמצאים שם בכלל. יש כאן מתח וערבסקות מוזיקליות, ולדעתי פסיכדליה בשיאה.

כאמור, 8 Miles High היה השיר היחיד באלבום Fifth Dimension שג'ין קלארק חתום עליו כשותף בכתיבה. הוא פנה לקריירה סולו. ב-1973 הוא הוציא את האלבום השלישי שלו, Road Master.

ג'ין קלארק, One in a Hundred, מתוך אלבום הסולו השלישי שלו מ-73, כשמתארחים כאן קריס הילמן על בס, רוג'ר מגווין גיטרה, מייקל קלארק וגם דייוויד קרוסבי, למעשה כל החברים של הבירדס בשיר הזה. באותה שנה ממש הוציא רוג'ר מגווין את אלבום הסולו הראשון שלו, וגם כאן כל החברים נפגשים ומלווים

Woman. רוג'ר מגווין מתוך אלבום הסולו הראשון שלו 1973, כשהחברים לבירדס מלווים אותו, ואני נשארת באותה שנה 73. במרץ באותה שנה התאחדו הבירדס המקוריים בניסיון לשחזר את ימי הזוהר וקצת למנף את זה כלכלית. הוציאו אלבום משותף, ג'ין קלארק הביא שני שירים יפים לשם, והראשון מהם הוא זה שפותח את האלבום, Full Circle.

פול סרקל מתוך אלבום האיחוד של החברים המקוריים של הבירדס 1973, שיר שכתב ג'ין קלארק. אחרי הסינגל הראשון 8 Miles High שלא הושמע, השמעות שלו פסקו, שנטען להסתה לשימוש בסמים, ואחרי השני שהיה שיר הנושא ששמענו בתחילת השעה, וגם הוא הוא שם בקונוטציות של מימדים פסיכדליים ורמזים לסמי הזיה ומשני תודעה. אז אחרי שני אלה הוציאו הבירדס בספטמבר באותה שנה את מיסטר ספייסמן כסינגל השלישי. שיר קליט חביב על ביקורים ליליים של חייזרים או של איש חייזרים.

מיסטר ספייסמן, אני מאוד מחבב את השיר הזה, את השובבות שבו, למרות שהוא מנותק קצת מהכיוון שביקשו הבירדס לבנות באלבום הזה, ובכלל הוא מזכיר לי קצת את I Have Seen a Face, נירה ברסול של הביטלס.

I See You, שיר שכתבו מגווין וקרוסבי. אפשר לשמוע בו את הפסיכדליה המתפרצת, הליריקה המסקרנת וגם מיסטורין, וגם יש פה ניצנים של עבודות של קרוסבי שיגיעו בהמשך לבד עם קרוסבי סטילס ונש, וכמובן המהלכים הנהדרים של מגווין על הגיטרה.

What's Happening, הבי-סייד של מיסטר ספייסמן מאלבום Fifth Dimension, שיר שכתב דייוויד קרוסבי, השיר הראשון שהוא חתום עליו, והתחיל לכוון לסגנון האישי שלו, פסיכדלי, מאורפל, עם שינויי אקורדים שמתמזגים כאן עם, שוב, עם הגיטרה של מגווין. זה הקרדיט הראשון לקרוסבי לפתח גם סגנון, מין סגנון רגע, רוק. אני לא יודע, אין לי מושג, אין לי מושג מה קורה, איך זה אמור להיות, עבור מה כל זה. כל מיני תהיות מאורפלות שמכוונות לכל מיני כיוונים, ובאלבום הבא של הבירדס, Younger Than Yesterday, שנה אחר כך הוא כבר יהיה עם נוכחות הרבה יותר מוגברת.

and stand at every door. שיר שכתב המשורר והסופר הטורקי נזים היקמת על אסון הירושימה. ומגווין הלחין, בעצם הוא איבד על בסיס לחן לשיר עם ידוע שנקרא סילקי, או גרייט סלקי סלס קרי. בכיוון כזה מותח ומאפנט ודרמטי.

עבורי להקה שאני חייבת לה הרבה הרבה מהמשיכה שלי למוזיקה, ממש אחרי ששמעתי צלילי המיתרים הפעמוניים של מיסטר טמבורין מן, ועוד הרבה לפני שידעתי מי אלה, מה אני שומעת, מה מקור השיר. פשוט נמשכתי לשם, נמשכתי ורציתי פשוט לבלות בתוך מסך הסאונד הזה בין המיתרים והצלילים החלומיים. הם הציגו יופי מסוג שטרם שמעתי, וזו הייתה ממש נקודת מפגש מושלמת בין הפולק לרוק לפסיכדליה.

סייקודורמה סיטי, The Birds מתוך Fifth Dimension, עד כאן שעה עם הבירדס. לכבוד 60 שנה ליציאת האלבום הזה, האלבום השלישי שלהם, וגם על הדרך, יום הולדת שמח לרוג'ר מגווין שנולד ב-13 ביולי. תודה לצוות הקצה ותודה מיוחדת גם למאני ארנון. אסיים עם עוד אחד משם, עוד יופי, שיר שהביאו דרך ג'ון באז שחידשה אותו. אחרון להיום, The Birds, ג'ון ריילי. אני נועה לוי, חותמת שעה.

0: ועכשיו בקצה גל הבוקר עם גל אפלרויט.
1: נכון, נכון, בוקר טוב, בוקר נעים וחם במיוחד כמו שאנחנו רגילים. אז טוב, אז נגמר המונדיאל, אפשר לנוח, לנשום קצת, לחזור למציאות, למי שזה היה, זה השפיע על המציאות שלו. נבחרת שהייתה אמורה לזכות זכתה, הכל בסדר, הכל חזר למקומו בשלום. בינתיים שלום. אז שלוש שעות של מוזיקה מכל הבא ליד ו... כל מיני דברים שעושים לי טוב, ובתקווה גם יעשו לכם. אז בואו נתחיל עם הקלאסיקה של הקלאסיקות.

Rolling Stones. You can't always get what you want. תמיד גורם לי לחשוב על סצנת הפתיחה של החברים של אלכס. מרגש כזה.

מיק ג'אגר, שמתם לב למי שראה קצת משחקי מונדיאל שהוא בהרבה מהמשחקים האחרונים היה לו שם בעמדת ה-VIP, לא מפספס משחקי כדורגל. אם הוא רץ ככה על במות בגילו הסופר מתקדם, אז למה לא כדורגל? טוב, בואו נחזור 60 שנה לאחור, ממש 22 ביוני 1960 ושש. ג'ון מייל and the Blues Breakers, כאן עם בחור, עם גיטריסט צעיר וחמוד בשם אריק קלפטון.

בתחילת החודש הלך לעולמו ג'יימס בלאד אולמר, הגיטריסט, איך לקרוא לו, בלוז, פאנק, פרי ג'אז, נויז, לא יודע, כל מיני דברים ביחד הוא עושה, עשה, ג'יימס בלאד אולמר. כבר שמעתי לכם משהו ממנו בתחילת החודש, היום נשמע כמה, שלושה קטעים נראה לי, שניים או שלושה קטעים מתוך אלבום הבלוז הנהדר שלו, נקרא ממפיס בלאד, The Sun Sessions, שיצא ב-2001. נשמע בלוז איתי קצת יותר מסורתי, וגם משהו קצת יותר בועט אחר כך. נתחיל עם Death Letter, ג'יימס בלאד אולמר.

אולמר נותן כאן הדגמת דיסטורשן משהו. אם אני לא טועה במקור זה של האולינג וולף,

במקור של האולינג וולף. ואחרי הסחרחורת הזו אנחנו נשמע קלאסיקת בלוז.

זה לא בלוז, אבל לא רחוק.

אתם

אנחנו עדיין עם ווילקו. כן, זה ווילקו, ג'ף טווידי, ש... יש לו השפעות מרובות מכיוונים שונים ומסגנונות שונים, וזה תמיד עושה אסוציאציית 80's משהו. Spider זה נקרא, מתוך ה-Ghost is Born, ווילקו.

Jericho עם Spiders. שאחת הסיבות ששמתי אותו היא בגלל שהקטע הבא הוא קטע מאוד 80's. נעבור לשמוע, משום מה נזכרתי באלבום שפעם מאוד מאוד אהבתי, באמת שאני עדיין אוהב אותו, אבל הרבה מאוד זמן לא הקשבתי לו. להקת מריליון, שככה הייתה הנציגה הבולטת של מה שקראו, אהבו לקרוא רוק מתקדם אולי ב-80's, מין פרוג 80's כזה. אז דווקא האלבום שלהם שאני הכי אוהב הוא מ-1987 והוא נקרא Clutching at Straws. לא ממש אלבום שהיו בו להיטים או שירים יותר מדי מוכרים. אז בואו נעבור למריליון.

ואם כבר 80's, אז עד הסוף. דה בולשוי. אני לא יודע כמה מכם זוכרים שהיה הרכב כזה. הרכב בריטי, מאמצע ה-80's. האלבום הראשון שלהם נקרא Friends. וזה מתוכו. וזה כן היה מיני להיט כזה. Away, דה בולשוי.

הלהקה הזו. זה כנראה הלהיט הגדול שלהם, Love Like Blood, מתוך Night Time שיצא באמצע ה-80s. 1985 נדמה לי, כן, זה הם עם סאונד 80s. שלא מאוד מאפיין את Killing Joke, אבל כאן, כן. אז אני לכם הסיבה למה ביולי, סוף יולי, ממש ככה קרוב לתאריך שאנחנו נמצאים בו עכשיו ב-2003, לפני 23 שנים, ממש ככה בדיוק, יצא אלבום לקילינג ג'וק, שהיה מין כמעט סוג של אלבום קאמבק אחרי תקופה שהם, כמה שנים שהם לא הוציאו אלבום, ו... מה שהיה גדול באלבום הספציפי הזה הוא שהיה מין סוג של חזרה לגדולה של הלהקה הזו. כמעט ניסיונות פופים וכאלו. אז הנה, הם חזרו בכוח מלא, full force, head on, כמו שאומרים. וכאן איתם דייב גרול, המתופף. Assemble different drummers, light up the fire, put on your masks. אני אסביר לכם אחר כך למה הוא מתופף פה, אבל הוא מדהים.

הזאת שותקות. זהו קוב. או אם תרצו סיום מפואר בלחיצת כפתור. זה שם האלבום.

שמענו את מייק קנילי עם קטע שנקרא מצ'ו פיצ'ו, וזהו איציק יונה, קטע שפשוט נקרא קטע מקורי, תוך אלבום היחיד שאני יודע שהוא הוציא עד היום, מצב בהייה מתקדם. איציק יונה.

שירו של ג'ון מרטין, כאן בביצוע של טד ברנס, מתוך האלבום המחווה הכל כך כל כך יפה ורגיש ועמוס להיפה בדברים טובים שיצא לאחר מותו של ג'ון מרטין. ג'וני בוי, would love this, ככה קראו.

טד ברנס. אנחנו נשמע עכשיו את סיד קיצ'ן, עוד אומן שהלך לעולמו. סיד קיצ'ן הדרום אפריקאי מבצע את פיין ליינס, אחד מהיפים באמת. Hey,

אז הנה מרטין עצמו, זה אלבום שיצא ביולי 1993, וכולו חידושים שלו עצמו לשירים שלו. אז הנה הביצוע שלו לאותו שיר,

כמובן שחדי האוזן שביניכם מזהים את פיל קולינס שר קולות רקע, חבר קרוב של ג'ון מרטין היה דרך אגב, ואפילו דיוויד גילמור ככה עוזר בגיטרות קצת.

רציתי לתת קצת צד כזה אמביאנטי, משהו גרובי 90's כזה של ג'ון מרטין, שנחשב באיזשהו מקום כאחת ההשפעות הגדולות על הסגנון הזה, גם על מסי וטק וחברים כאלה, עם הגרובים המדיטטיביים שהוא היה עושה ב-70's, עוד עם גיטרה אקוסטית. דרך אגב, שמענו את קטרין וויליאמס הנהדרת, עושה לו קולות רקע. וזו יהודית רביץ.

זהו ג'ים אורורק. קודם היינו עם קרני פוסטל, צעד. והגשם הזה שאתם שומעים ברקע, הוא מתוך האלבום האחד והיחיד והדי אייקוני של אייק ווייט. שהוקלט כאמור ב-1976 בבית הכלא, אם אתם זוכרים את הסיפור. Changing Times. וזה מתוכו. אנטואנט.

וזהו, ממש מתקרבים לסיום. שלוש שעות של מוזיקה. אני רוצה להשאיר אתכם בחמש דקות האחרונות עם משהו אחר לגמרי, מצב צבירה אחר, אולי מצב תודעה אחר גם קצת. כדאי שיש שקט מסביב, שתוכלו ככה להתרכז חמש דקות ולהקשיב בשקט לזמרת הענקית והלא מספיק מוכרת, ג'ן לי, זמרת הג'אז, איך להגדיר אותה? לא יודע. בקיצור, ג'ן לי, תוך אלבום מופתי שיצא ב-1962, הוקלט בסוף של 1961, דרך אגב, ביחד עם הפסנתרן רן בלייק, שהיה פסנתרן שאהב לנגן מוזיקה קצת אבסטרקטית, מודרנית, לא בדיוק פסנתרן הג'אז הרגיל, וגם היא, ג'ן לי, לא זמרת הג'אז הרגילה, והנה ביחד, מתוך אלבום באמת מופלא, בשם The Newest Sound Around, איזה יופי של שם, זה נקרא לורה, ועם זה, אנחנו ניפרד, עד שבוע הבא, ביי ביי.

0: אתן ואתם
1: על הקצה.
2: הקצה.
1: רק בינה אנושית.
0: רק בינה אנושית.
3: רק בינה אנושית.
4: רק עריכה אישית.
1: בלי תכתיבים.
5: בלי אלגוריתם.
6: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
3: הקצה.
7: אתם עכשיו על הקצה. הקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. לייב וגם באונדימנד באפליקציית הקצה לאייפון ולאנדרואיד באתר kzradio.net 24 שעות איתכם בכל מקום. ועכשיו בקצה בוקר דרור עם דרור פואר.
8: בוקר דרור.

0: אז זה הווליום הזה. בוקר טוב, בוקר אור, בוקר דרור. אנחנו על רדיו הקצה. יום חמישי, 23 ביולי 2026. תשעה באב. כן, כן. תשעה באב עצוב למי שחוגגת, למי שצם. כן, ואנחנו נעשה, אני עצמי, עודה, עודה, לא צם, לא, בכלל לא אכפת לי. חורבן הבית. בימים האלה, ביום הזה בעצם, לפי המסורת, זה כמובן לא נכון, כן? כמו רוב הדברים שאנחנו מאמינים בהם, שנחרבו שני בתי המקדש, הראשון והשני, בגלל שנאת חינם. אז אתם יודעים, זה כמו בפייסבוק ובטוויטר ובאינסטגרם, אם נותנים לך משהו בחינם, סימן שאתה המוצר. אז אם השנאה בחינם, אנחנו המוצר, חברות וחברים. בכל מקרה, אנחנו נעשה פה שעה של שירי חורבן והרס ושנאה וטינה. ובסוף אולי, בסוף אני מקווה, כמו שאומר השיר, ואולי תבוא איזה נחמה. ואולי לא, אבל זה תלוי רק בי. בוא נתחיל עם ידידנו מאיר אריאל.
1: תקופת המתכת, עידן הברזל, מזכיר לי חיה מחזון דניאל. חיית המתכת, חיית המתכת.

כן, מאיר אריאל, חיית הברזל, מתוך ישומי פחם. אני אלך עוד אחורה, לאיגי פופ והסטוג'ז, We Will Fall. קצת פסיכדליה קשה לבוקר.

וואי, איזה קינה פסיכדלית קשה של איגי פופ והסטוג'ז מהאלבום הבחורה שלהם, כן? 69, וואו. וואו, טוב, בוא נשאר בנימה קודרת.

איי איי איי, ניק קייב and the bad seeds, all tomorrow's parties. כן, אלה המסיבות של מחר, אבל אנחנו בתענית של היום, תוכנית לא חגיגית אבל גם קצת כן, תשעה באב. היום בו חרבו שני בתי המקדש, גם הראשון וגם השני. ואיך אפשר לדבר על חורבן בית בלי השיר הזה? כן. מתבקש.

הוס, כמובן, כמובן שזה הטוקינג הז, וכמובן שזה מ-Stop Making Sense. 8:30, אז אם כבר דיברנו על ימי חורבן ו-Burning Down the House, למה להסתפק בהאוס? מה אם להחריב את כל העולם כולו? World Destruction! Yeah, baby.

I'm zoned, the human race becoming a disgrace, שרים ג'וני ליידון, כמובן, מהסקס פיסטולס, עם time zones, וזה נכון, the human race, קצת becoming a disgrace, אבל בואו לא נסחף, זה נכון, אבל יש גם הרבה אנשים בסדר, בכל זאת, בסוף, יש תמיד, תמיד, אני מקווה, רוצה להאמין, תמיד יש טיפה יותר אור מאשר חושך, אחרת הכל היה כבר נגמר מזמן. לא ככה? נשמע קצת דפש מאוד, אני חושב. זה אנשים, הם אנשים. כן, כן.

אתם, אתה באמת לא מבין, וינס, אתה באמת לא מבין למה אנשים שונאים אחד את השני? אתה באמת לא מבין מה גורם לאדם לשנוא אדם אחר, או שאתה מתעמם? אתה רוצה שאני אסביר לך? אני אסביר לך. כי אנשים, אולי לא היית בישראל בזמן האחרון, אבל אנשים יש להם נטייה להיות מניאקים. לא לאלה שהם מכירים, ולא לאלה שהם אוהבים, ולא לאלה שהם מתייחסים אליה יפה. אלא לסתם אנשים ברחוב שלא מכירים. What makes a man hate another man? כי ככה זה. ככה זה, חביבי. אבל יש גם אהבה בעולם. כמו שאמרנו. אז רגע, לפני שנעבור לשירי נחמה, בואו נעשה עוד איזה שני שירי סינה קטנים, חמודים. אחד בעיניי, שיר השנאה היפה בעברית, של מי פיינגולד, זוכים אותה, הייתה פעם באחד מזה כוכב נולד.

יס, איזה שיר טוב, איזה שיר טוב, אתה יודע, לפעמים אני רוצה שמישהי תאהב אותי ככה, אבל לפעמים אתה אומר, וואו, אבל שמישהי גם תסנה אותי ככה. אבל לא רק נשים יודעות לסנוע, בוא נשמע את השנאה של אלתרמן, שנאה על תנאי, ניגון עתיק, אריק לוי, שלנו.

כן, אריק לוי, שר נתן אלתרמן, אהבה, אהבה, אהבה, יעשה הכל, ייתן את השתי עיניים, אבל הכל על תנאי. כן, שיר עצוב קצת, נכון? אפל. טוב, בואו אולי קצת נפנה לכיוון של הנחמה. אתם יודעים, חורבן בית המקדש, הארמון שנפל, בואו נשמע גייטפול דד קצת, בוגדן פלס, 72. אתה רוצה לעזוב את הארמון המתפורר. אנחנו רוצים לא בקטע של לעזוב את הארץ, למרות שכל אחד שיעשה, אלא לעזוב את ההתפוררות הפנימית. כן, כן. בוא נשמע, הדור כמובן, ספטמבר 27, 72, שיר פרידה ואהבה.

כן. בעוד שיר נחמה ואהבה גדול נשמע איזה טייק 18 ג'ון לנון עושה one day at a time, שבסוף זה מה שאנחנו צריכים, one day at a time, גם היום וגם מחר וגם בכל יום, גם אחר כך, גם אתמול היינו צריכים את זה.

יופי, one day at a time, חברות וחברים, זה כל מה שאנחנו צריכות, כל מה שאנחנו צריכים, ואחרי שהיה לנו פה שעה של באמת שנאה, שירי שנאה והרס וחורבן ושריפות, בואו נזכר שבסוף יש אהבה, אהבה זה אתם, אהבה זה אני, זה את, בואו נשמע מייק ברנט, למור, ססר, אני אשלח אתכם לתשעה באב הזה, מצב רוח טוב.

0: כן, חברות וחברים, שמרו על אהבה גם ביום כזה וגם בכל הימים. שסוף שבוע טוב, אנחנו ניפגש שוב פעם ביום שני בבוקר דרור. יאללה ביי.
1: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
2: הקצה משודרת מבית האוזן השלישית, בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו,
3: אתם עכשיו
2: על הקצה. הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
1: ועכשיו בקצה,

0: הקצה, kzradio.net. רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקצה,
5: אקלקטיק
6: עם ראובן ברדך.
7: ברדך
8: שלום and welcome לעוד אקלקטיק. אז היום תשעה באב, היום תשעה באב, אז אנחנו בענייני מקדש, מקדשים, או שזה סתם תירוץ לשמוע כמה שירים של Stone Temple Pilots ו-Temple of the Dog, תכף נגלה.

Push and forward back, אז פתחנו עם Temple of the Dog, קריס קורנל, אלי רחמו, ואנחנו היום בענייני תשעה באב, מקדשים וכאלה, רק שהדת שלנו היא המוזיקה, והמקדש שלנו זה מערכת ענקית של PA. מתוך Mechanical Bull, הנה ה-Kings of Leon, האחים והבן דוד למשפחת פוליוול, השיר נקרא בפשטות. Temple.

אז אחרי הטמפל של הקינגס אוף ליאון, שמענו עכשיו את סטון טמפל פיילוטס עם אינטרסטייט לאב סונג. אז כן, צחוק הגורל, האירוניה מתפוצצת מצחוק, שבזמן שחלק מהאנשים במדינה הזו צמים ובוכים על תשעה באב, על חורבן בית ראשון ושני, יש לנו ראש ממשלה שהוא ראש הממשלה שקרב אותנו הכי הרבה לחורבן בית שלישי. כן, כן, האירוניה לא יכולה להתאפק. תכף, תכף היא עושה במכנסיים. נשמע קצת את ריצ'י בלקמורס ריינבו עם הסולן רוני ג'יימס די.

וג'ף בק מנגן עכשיו בגיג הגדול בשמיים עם עוד כמה אגדות מתות למרבה הצער. שמענו אותו עם הזמרת רוזי בונס.

0: Stone Temple Pilots, וזה היה הקריפ שלהם, ואנחנו תכף ניפגש אחרי זה.
1: Thank you for joining us live on the air.
2: My pleasure.
3: Eclectic.
4: עם ראובן ברדך.
5: And on that note, we cue the music.

אי אפשר לטעות בקול של אופרה חזה, וזאת הייתה היא, מתארחת בשיר Temple of Love של ה-Sisters of Mercy. ב-1976 ההרכב רש הוציא את האלבום 2112, והקטע הפותח הוא יצירה בת 20 דקות, יצירה דיסטופית, מדע בדיוני כזה, ומתוך היצירה הזו אנחנו נשמע קטע שנקרא The Temple, או יותר נכון, The Temples of Syrnix.

והתרומה של פיש לתוכנית היום הייתה שיר בשם שריין, איך לא. יש כמה גרסאות ליצירה של אנדרו לויד וובר, Jesus Christ Superstar, גרסה של המחזמר, גרסה המקורית ועוד כמה, ובגרסה המקורית תפקיד ישו שר ין גילן, ומתוך האלבום אנחנו נשמע את The Temple.

yourselves, כן, בטח. זה היה צריך להיות בית של אמונה, ואתם הפכתם אותו למאורת גנבים. מעניין, אנדרו לויד וובר, הוא סוג של נביא, הוא חזה ב-1970, מה הולך להיות כאן ב-2026? כל כך מתאים המשפט הזה למה שקורה היום. תכף הם יתחילו לזמר ולדבר על אהבת חינם, כשכל מה שהם מפיצים זו בעצם שנאת חינם. נשמע עכשיו קצת מוזיקה מסרט, Indiana Jones and the Temple of Doom.

פתחנו את התוכנית עם Temple of the Dog, עם שירה של קריס קורנל. אנחנו נשמע Temple of the Dog עם אדי ויידר. Hunger Strike. מרוב מקדשים אין אוכל.

0: אדי ודר עם קצת עזרה של קריס קורנל.
1: As you move towards the center, you see an open temple. A presence patiently waits for you

שלא תגידו שבמקדש, בבית המקדש שלנו מתפללים רק בסגנון עידת הגרנג'. יש לנו גם בספר התפילות שלנו גם כמה מזמורי היפ-הופ. זה היה אחד מהם, באואר, יחד עם M.I.A. וג'י דרגן, בשיר שהשם שלו, נו, מי יודע, מי יודעת? טמפל. אם ניחשתם, קבלו סיבוב על פרה אדומה. אז כן, אנחנו כמעט סיימנו. אני אאחל לכם אחלה סוף שבוע ורגוע, תלוי בטראמפ, אתם יודעים. ואתם יודעים מה יש היום בין 4 ל-6, המצעד האלטרנטיבי השבועי של רדיו הקצה, משהו שאתם לא רוצות להפסיד. ומיד אחריי, איש הזהב, הארז אוף גולדמן. נשתמע בעוד שבוע, אני מקווה, אני רובן ברדך, כל טוב שיהיה לכם.

0: רדיו קצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל,
1: הקצה. ועכשיו בקצה, House of Goldman, אייל גולדמן.

איתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. המצד השבועי האלטרנטיבי, כל חמישי בין 4 ל-6 בקצה. KZRadio.net. לא, אני נט על זה.

0: KZRadio.net רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו
2: אתם עכשיו
1: על הקצה
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקצה רנדומלי עם אלי רחום.
2: שלום לכולם ולכולן, אתם מקשיבים לרנדומלי ברדיו הקצה, ואני מלי רחום, מה שלומכם, מה נשמע? היום יום חמישי, תשעה באב, חדשות לחוצות, שוב מדברים על פתחה של מלחמה, ואנחנו רוצים לברוח. אז השבוע נתקלתי במונח, הייתי באולפן בתוכנית שקוראים לה מקצה לקצה, עם ג'ני, ואז הוא הזכיר מונח מקסים שקוראים לו נוסטלגיה מדומיינת. זה בעצם הרצון להיות באיזושהי תקופה שהיא כבר לא קיימת. ואז אמרתי, זה קצת פומו כזה, וזה כל הסרטים של המדע בדיוני, אני דווקא אוהבת סרטי פנטזיה, אני לא אוהבת את המדע בדיוני הקלאסי, ואני לא אוהבת את הסרטים תקופתיים הקלאסיים, אבל אני אוהבת פנטזיה שמערבבת כל מיני דברים. ואז אמרתי, נעשה כזאת תוכנית. בוא נברח, בוא נדמיין שאנחנו במקום אחר. אני בחרתי עם שירים שנותנים לי הרגשה של תקופה אחרת, שלא הייתי. אז בואו נקשיב לטים בקלי, Once I Was.

הקשבנו לניל יאנג, לדעתי זה השיר שאני מכירה הכי יפה שניל יאנג כתב, Only Love Can Break Your Heart, ואחר כך הקשבנו לאריק איינשטיין, הימים הארוכים העצובים. נדמה לי שהוא מדבר על, על החורף, אבל לדעתי לשבת ולהסתכל על השמיים זה אחד הדברים הכי יפים שאפשר לעשות בעולם הזה, בחיים, איזה כיף להתבונן רגע ולהגיד תודה על מה שיש. ונעבור לניק דרק, ריברמן, מתכנס, אפורי, אבל יפה, ונותן תחושה של, של פעם, של, של תקופות אחרות. בואו נצלול.

הקשבנו להרכב משנות ה-2000, Kings of Convenience, שיר אהבה לא פשוט, ואחר כך הקשבנו ל-Pictures of Me של אליוט סמית, שגם הוא מכניס תכנים מורכבים, אבל אני חושבת שלא צריך לפחד מדברים קשים, שכשבן אדם יוצר, אז הוא בעצם פורק את הדברים הקשים שלו, וזה לא אמור לדכא, זה אמור לגרום הזדהות, ואני אוהבת את זה. כמובן שהסוף של אליוט סמית הוא סוף עצוב, אבל היצירה עצמה יכולה לעשות הרבה הרבה דברים טובים לאנשים אחרים. אנחנו בשעה שהיא נוסטלגית, שהיא מדמה נוסטלגיה, התקופות שלא היינו בהם, זה מה שהמוזיקה הזאת עושה לי. נקשיב עכשיו לשני קטעים של מת אליוט, יוצר מוזיקה אינסטרומנטלית מאוד מיוחדת. נקשיב ל-What Once Was Hope ו-40 Days. מת אליוט.

אנחנו ממשיכים להפליג בנוסטלגיה, מתי כספי זיכרונו לברכה, כשאור דולק בחלונך, יש הרבה דברים לומר לי בליבך, כשאור דולק בחלונך, איזה יופי, סשה ארגוב מילים, ועכשיו נעבור לדויד ברוזה הצעיר, שאני מאוד מחבבת את האלבומים הראשונים שלו, איזה פולק, איזה לואו פייק, קטן וחמוד, מותר לומר דויד ברוזה.

הקשבנו לציפורים נודדות, הפרברים, מילים יוהרם טהרלב, שיר שמתאר סיפור אהבה בין ציפורים, על זה שהן בעצם צריכות להיות ביחד, רק באופן זמני, ואין להם את, את הזמן הזה, זמן איכות ארוך, הם מבלים את החורף יחד באהבה, אבל באביב הם צריכים להיפרד. אני חושבת שהם, שזה אחד השירים האהבה הכי יפים שקראתי בחיים שלי. האלגוריה מטורפת, ואני מקדישה את השיר הזה לאלי פנחס, אהוב ליבי. ועכשיו אני רוצה שתקשיבו טוב טוב לקטע הבא.

לקטע ששמענו קוראים AM Champion, והמלחין שלו הוא בחור בשם שישמן. אפשר למצוא את זה ביוטיוב, בשיש, S-H-E-E-S-H, קו תחתון מן, קו תחתון פיאנו, שישמן פיאנו. אז בעצם המלחין של הקטע הזה הוא הבן שלי, קורן מנגל, מחר יש לו יום הולדת. קורני בן 17 מחר, קורני אני מאחלת לך לראות את כל הדברים הטובים שבך, את כל המתנות שקיבלת מאלוהים, ולהשתמש בהם, ולהיות שמח ומאושר, ולעשות רק מה שאתה אוהב, מה שעושה לך טוב, ולחייך, אוהבת אותך מלא מלא, אמא.

0: εκεί και πέρα μας ξεσηκώσαν οι Γερμανοί. Στα στρατόπεδα μας στείλανε με τα τρένα στην Πολωνία.
1: הקשבנו ל-Take This Longing של לאונרד כהן, ואחר כך לקטע בשם הסיפור של ג'אקו, ג'אקו פוליקר ויהודה פוליקר, אלבום שיהודה פוליקר הלחין עבור שירים מהילדות של אבא שלו. זה הופיע בסרט, סרט על חייו של יהודה פוליקר, וזה היה מבחינתי רגע בלתי נשכח של זיכרונות, של תקופות אחרות, של אהבה בין אבא לבן. ונמשיך לדייגים של ארז הלוי.

0: וזהו, התוכנית הסתיימה לה, זאת הייתה תוכנית רנדומלי בנושא נוסטלגיה מדומיינת, שירי אווירה שנותנים לנו לחשוב ולהרגיש על תקופות אחרות שלא היינו בהם, ובא לנו נורא להתגעגע ולהיות שם, מקווה שנהנתם מהשעה. תודה רבה למרכז עיניו, לגיא בעיר, מני ארנון, דבע מנחם, גן העיר, תודה רבה לקואמי על תחנה המופלאה הזאת, רדיו הקצה. בשורות טובות, להתראות.
1: עד כאן רנדומלי, עם מלי רחום.

סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדרת בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה, kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.

אתם עכשיו על המצעד האלטרנטיבי השבועי של רדיו הקצה. איך מדרגים? זה פשוט. נכנסים לאתר הקצה, מאזינים לפלייליסט המצעד, ובוחרים את חמשת השירים שעשו לכם את זה. המצעד האלטרנטיבי השבועי, כל חמישי בין 4 ל-6 בקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. ועכשיו, מצד האלטרנטיבי השבועי של הקצה. שעה ראשונה.

0: מצד ה-24 כאן ברדיו הקצה.
1: ערב טוב, מה נשמע?
0: לא, זה אחר הצהריים, עדיין עכשיו אחר הצהריים בשעה 4.
1: אכן.
0: לשעה 4 זה עדיין אחר הצהריים עכשיו.
1: אני רגיל להיות כאן כל הזמן בערבים.
0: מוצאי תשעה באב. אז טוב, אחר הצהריים שמח לך, ספסוניק אסף בן קרת.
1: הדר לירי זילבר שאני קראתי, כל כך כיף להיות איתך כאן באולפן.
0: איזה כיף לנו.
1: אנחנו גם אמרנו ששיתוף הפעולה הבא יהיה הרבה יותר מהיר מאשר הפעם הקודמת.
0: נכון.
1: ועמדנו במילתנו לגמרי.
0: עמדנו את זה, כשידרנו ביחד במצעד השנתי.
1: נכון מאוד.
0: בפעם האחרונה.
1: לפני זה היו הרבה מאוד שנים.
0: תתקרב טיפה למיקרופון, אני לא שומעת אותך טוב, טיפה.
1: האמת שגם אני שומע את עצמי קצת פחות, אבל כנראה אוזניות.
0: תודה רבה לגיא שום שהיה פה קודם איתנו עם Electric Dreams, זה היה מה זה כיף גיא. Thank you guy, ואז ברוכות הבאים, וברוכות הבאים, ברוכים הבאות, וברוכות הבאים וברוכים הבאים למצעד ה-24 שלנו. כן.
1: גם השבוע מחכה לנו מצעד דרמטי במיוחד, יש לנו 8 ירידות.
0: 8 ירידות?
1: 5 עליות.
0: 4 כניסות חדשות ולא פחות.
1: משלושה שירים שדרוכים במקום. שבוע שעבר קיבלנו כניסה ישר למקום הראשון למלכה ה-MPJ הרווי.
0: איזה מלכה, איזה
1: האם
0: מלכה.
1: האם היא שומרת על המקום הראשון היום?
0: אנחנו לא יודעים.
1: אנחנו לא יודעים.
0: אתה יודע?
1: לא, אנחנו מגלים לא הכל ביחד.
0: נכון, בלייב. אז נגיד תודה לצוות המדהים של המצעד שעושים יום ולילה, וזה לא מובן מאליו. תודה לברק דיקמן המלך, לאביעד ליפקין המלך לא פחות, וגם עמית רב לבנה הוא מלך. תודה לידי דנגור, לאיסקר, לליבי רן, לבן אש, נועה לוי, מני ארנון, וגם לך אסף.
1: וגם לך אדר.
0: אוח, תודה לך.
1: איזה כיף. תודה רבה לנועם סמן על העיצוב, לגיל קומר ועומר סנש על הג'ינגלים, ולאחד והיחיד. קוואמי. תודה רבה גם למרכז הנה וגן העיר, ויאללה, אפשר להתחיל. אז אנחנו במקום ה-20, וכבר במקום ה-20, אני מאוד מאוד גאה להכריז על...
0: על מי?
2: ועכשיו, כניסה חדשה.
1: כניסה חדשה. אז יש לנו כאן להקה חדשה מאוד, בריטית, שעונה לשם Nothing But Thieves.
0: שזה שם יפה, Nothing But Thieves, you know?
1: מאוד. והשיר נקרא Stray Dogs, כלבים משוטטים. זו מטאפורה לאנשים שהם קצת חריגים, אבל גם החריגות שלהם היא בעצם מה שהופך אותם למאוד מאוד מיוחדים.
0: אומרים לי כאן באוזניה שזו אחת הלהקות האהובות על עורך המצעד ברק דיקמן, אז שאט אאוט ברקי.
1: שאט אאוט ברק, ואנחנו בטוחים שאתה מאזין וגאה, ואנחנו נפציר במאזינים במיוחד בשבילך לדרג את השיר עוד יותר גבוה. עד השעה 6, כאן איתכם.
0: Nothing But Thieves.

0: Alright, Nothing But Thieves זה Stray Dogs.
1: Dogs
0: במקום ה-20. זה מביא אותנו הישר אל ה...
1: מקום ה-19.
0: כן, כן.
1: שם.
2: ועכשיו נפילת השבוע.
0: אז כן, כן, בפתיחת המצד אמרנו שפי-ג'יי הרווי נכנסה בשבוע שעבר ישירות למקום הראשון, והשבוע, לא, לא, לא, היא לא צונחת במקום הראשון, ה-19, אל תדאגו, תוריד את הפאניקה, מה שנקרא, אבל השיר הקודם, הראשון אי פעם שנכנס ישירות למצד הראשון, ושהה שם כשלושה שבועות, שלושה שבועות ברציפות, הוא למעשה ירידת השבוע שלנו, והוא צונח 9 מקומות נוספים מהמקום העשירי, הלו הם...
1: Arab Strap.
0: Arab Strap, עם יו-יו-יו, את צמד אינדי רוק הסקוטי הוותיק והמוערך.
1: אלבום חדש בספטמבר, אחרי ששנים רבות לא שמענו מהם.
0: כן.
1: זה מסתבר שגם אתם לא כל כך אוהבים את השיר, או לפחות כבר... מספיק בשביל להוציא אותו מהמצעד.
0: נכון, ומספיק הוא כבר להוציא עוד סינגל מהאלבום החדש שיצא בספטמבר. ויאללה, בוא נשמע

0: Arab Strap עם יו-יו-יו במקום ה-19.
1: נפילת השבוע. ואנחנו מגיעים למקום ה-18, וכאן נמצא השיר הוותיק ביותר במצעד, 21 שבועות.
0: הווטרן שלנו.
1: תחשבי שאנחנו כבר 24 שבועות באוויר, והשיר הזה כמעט מההתחלה צועד כאן.
0: מדהים.
1: היינו בטוחים שהוא כבר בדרך החוצה. אולי זה השבוע האחרון, אבל בינתיים הוא דורך במקום. זוהי איבס וילדר מתוך אלבום הבכורה שלה, Little Miss Sunshine, שיר שאתם מאוד אוהבים לאהוב, מאזיננו היקרים, Hurricane Girl של איבס וילדר.

0: ועכשיו הפינה לשיפוטכם.
1: אורייט, אז שמענו את איבס וילדר עם הוריקן גרל במקום ה-18, ועכשיו אנחנו בפינה לשיפוטכם, השיר הראשון השבוע בפינה לשיפוטכם, וזוהי פיבי ברידג'.
2: פיבי ברידג'רס. בדיוק.
1: מה שבטוח זאת פיבי, זה מה שבטוח. השיר הזה...
2: דארלינג, את לא יודעת, אבל זו אחת מזמרות האינדי האמריקאיות הכי חשובות ומצליחות.
1: למה?
2: של השנים האחרונות.
1: למה חשובות?
2: אני חושב שהיא מאוד... מצליחה, היא מאוד טובה, הכתיבה שם מאוד אישית, אני לא יודע אם היא מאוד חשובה, היא בהחלט מאוד בולטת
1: חשובה
2: ואהובה.
1: חשובה לך, חשובה לך. חשובה דרך העיניים שלך, שמסכמות תמיד ומסתכלות.
2: יאללה, ניקח
1: אז,
2: את זה.
1: אז מה אני אגיד? אני כן אגיד שהיא באמת דמות ככה בולטת במוזיקה האלטרנטיבית בעשור האחרון, I'll give you that.
2: אוקיי.
1: Okay. אנחנו הולכים לשמוע סינגל מתוך אלבום שיקרא Lost Weekend, יצא ממש עוד איזה חודש כזה, הסינגל הזה נקרא Lost Boys, והוא עוסק בתסמונת פיטר פן.
2: בואו נשמע את פיבי. מה שהוא אומר לי, שהשיר הזה הולך לצעוד פה מאוד גבוה במצעד.
1: מה שהוא אומר לי?
2: ציפור קטנה.

0: פיבי ברידג'ז.
1: Bridgers, Lost Boys, הפינה לשיפוטכם, ועכשיו...
2: המצעד האלטרנטיבי השבועי של הקאט.
0: זה בהחלט המצעד השבועי האלטרנטיבי של הקאט.
1: אלא...
2: ועכשיו... ועכשיו... כניסה חדשה.
1: אז במקום ה-17 יש לנו עוד זמרת קנדית.
0: עוד אחת!
1: יוצרת מאוד מאוד מפורסמת בארצה, שפרצה למעשה בתחרות The Voice, ומאז היא בטופ, קוראים לה שרלוט קרדין, והמוזיקה שעושה היא מהשפעות של פופ, אלקטרו, ג'אז, יש לה אלבום שיראה אור מאוד בקרוב, אין עליו עדיין יותר מדי פרטים, אבל יש סינגל חדש ויפיפה, ומאוד חשוף על פרידה ועל הרצון האז להחזיר את הגלגל לאחור, ולתקן את מערכת היחסים, תוך כדי... הודעה בכישלון, אז בוא נשמע את השיר של שרלוט קרדין,
0: Take Me Back.

0: שרלוט קרדין במקום ה-17, Take Me Back, ואנחנו עכשיו עם עוד.
1: ועכשיו, כניסה חדשה.
2: Oh my God, עוד זמרת, עוד יוצרת, אבל הפעם, זמרת קאנטרי, יוצרת קאנטרי, וזאת הפעם הראשונה, האמת, שבמצעד האלטרנטיבי השבועי של רדיו הקצה, יש לנו שיר קאנטרי. Can you believe it?
0: האמת, זמרת ממש טובה. בלי קשר לקאנטרי.
2: אבל אנחנו גם נגיד שזה בעצם קאבר. זהו בעצם קאבר לשיר של בוב דילן.
0: אחד משירי המחאה, אתה יודע, הגדולים.
2: נכון, לא אמרנו בכלל שזאת מרגו פרייס, שיר מחאה אנטי-ממסדי, מוכר, עוצמתי, וזה נקרא מגיז פארם, כניסה חדשה.
0: למקום ה-16 כמובן.

0: הרימה פה,
1: מגיס פארם. אמרתי שהיא זמרת טובה. אמרתי. אנחנו ממשיכים עכשיו במקום ה-15 עם להקה מאוד ותיקה מניו יורק, שעונה לשם אינטרפול, לאלבום שלהם יקראו This Mirror Weighs a Ton, הוא צפוי לצאת ב-28 באוגוסט. השיר שנשמע עכשיו צועד איתנו כבר 3 שבועות, והפעם סוף סוף מתחילת המצעד עלייה של 3 שלבים למעלה.
0: מזל טוב וסימן טוב.
1: ויש עוד שירים שיעלו, לא רק הוא, ואינטרפול נשמעים תמיד בדיוק כמו אינטרפול, לא אף להקה אחרת, אז לזכותם יאמר שיש להם את תביעת הסאונד, See Out Loud, מקום 15.

0: אלו הם אינטרפול עם סי אאוט לאוד במקום 15, ואנחנו עוברים
1: למקום 14.
0: אז כן, כמו השיר הקודם, גם השיר הזה נמצא איתנו כבר 3 שבועות, ומדובר פה באחת מחלוצות הברית פופ והרוק האלטרנטיבי הבריטי המוצדקות. איזה כיף שהם עדיין איתנו והם עדיין יוצרים.
1: ובגלגול הזה הם חדים מתמיד.
0: מאי פעם.
1: בדיוק. הם עדיין להקה נפלאה. עם סולן, לא פחות מנהדר.
0: עם ברט אנדרסון.
1: Yeah.
0: אז אלו הם סווייד עם אמושני אלם ויילבל, שזה בעצם סינגל שמקדם את המהדורה המורחבת המיוחדת לאלבום שהוציאו בשנה שעברה, שנקרא אנדי דיפרסנס, ואנחנו מאוד מאוד מקווים שאתם לא זקוקים להם. בואו נשמע את המקום 14, סווייד.

0: רק רוצה להגיד שסוף סוף להקה שעושה שירים באורך ראוי. אם יורשה לי.
1: שמת לב כמה הם עדיין נותנים בראש, אבל זה נשמע טוב.
0: ועל הוואן זה נשמע טוב.
1: ממש, ממש. אנחנו עכשיו ממשיכים עם מישהו שאני מאוד מאוד אשמח להכיר לך.
0: Who is that?
1: אז הבחור הוא ניו זילנדי, לבן מאוד, אבל עושה מוזיקה צול שחרחרה ויפיפייה.
0: כמו שאני אוהבת.
1: ואנחנו בווייב המתאים לחלוטין. אני מדבר על ג'ורדן רקי.
0: ג'ורדן רקי?
1: ותודה רבה לאביעד ליפקין היקר שגילה לי עד כמה היוצר הזה הוא לא פחות ממדהים. יש לו אלבום חדש שיראה אור בעוד 3 חודשים, הוא יקרא A Safe Place to Be Wild, וזה הסינגל הראשון מתוכו שנקרא Enemies. תעשו טובה לסחבק, תכניס אותו למצד, תכניס אותו גבוה. הנה ג'ורדן רקאי.

0: איזה כיף.
1: מה אומרת?
0: איזה כיף.
1: נכון?
0: כן.
1: אני שולח לך את הלינק להופעה שלו ברויאל אלברט הול, ואת שולחת לי פידבק.
0: אורייט, אורייט.
1: אורייט.
0: אז בוא נמשיך פשוט, בוא נמשיך פשוט עם אנגונדה, זה השם משפחה, ג'יילן הוא השם הפרטי, זה זמר ויוצר אמריקאי שפועל כרגע בבריטניה, וגם הוא ככה...
1: מביא לנו הרבה מאוד סול, אולד סקול.
0: כן, כן.
1: האלבום השני שלו יצא ממש לאחרונה, הוא נקרא Doctrine of Love,
0: איזה חמוד, איזה רומנטי, איזה חמוד.
1: במקום ה-13.
0: ג'יילן אנגונדה, עם Anyone in Love.
1: בואו נשים.
0: זה שבוע שני שלו במצעד, רק נאמר. אז כיף שאתה פה, ג'יילן.

0: שמפן.
1: אוי, כן, ממש נעים פה.
0: וואו.
1: האמת שיש לנו אחלה אננס פה. תודה, סוניק. תגיד,
0: בבקשה.
1: אתה, יש לך, מה המערכת יחסים שלך עם מצעדים באופן כללי? איך הגעת עד הלום בכלל?
0: אני בתור ילד עם דאבל קסט, הייתי כן. מקליט המון מצעדים, רשת ג' בעיקר, גלי צהל, ואחר כך הייתי עושה מזה מיקסטייפ, וגם הייתי משוויץ שזה שלי. זה ככה, אתה עד גיל 7 עד 10 נניח, שם התחילה ההשכלה המוזיקלית, אפילו קצת לפני.
1: כן.
0: ואיך את?
1: אני בעיקר, לא, אין לי איזה, אין לי איזה משהו עם מצעדים, אבל יש לי את כל המחברות של המצעדים שאימא שלי, בתור ילדה, הייתה שומרת, ובעיקר המצעדים בעיתון. כאילו זאת לפני אפילו שזה היה כזה ברדיו.
0: נכון.
1: בעיתון, ב-70s, שהיה כזה רשימה.
0: נורא אהבתי את התרגום הקלוקל לעברית, שכבר אז עם האנגלית הרצוצה שלי ידעתי שזה פשוט מאפן.
1: מדפים לבנים. כן, כל מיני.
0: דיבור חדיש.
1: כן, דיבור חדיש.
0: בהחלט.
1: אני הכנסתי את החטא. טוב, אז אנחנו לקראת סיומה של השעה הראשונה שלנו, אל תשכחו שיש לנו עוד שעה, וזאת זה זמן מעולה להזכיר לכם, להצביע למצעד ה-25, 25, איך שלא אומרים את זה, 25, בשבוע הבא, ההצבעה נפתחת כבר בשעה 6 בסיום המצעד הזה.
0: ועכשיו אנחנו עוברים...
1: לבנות!
0: הגיע הזמן!
1: גירל גרופ, מקום 12. שיר שצועד כבר 5 שבועות במצעד, והוא יורד השבוע 4 מקומות, אחרי שבשבוע שעבר הוא דרך במקום השמיני, שכבר היו גבוה מכך במקום החמישי. אוקיי, אז אלה הם גירל גרופ, וזהו שיר שמדבר על התבגרות, פרידה והמאמץ לבנות זהות עצמאית, פוד שופינג. איך זה קשור? תכף תבינו.

0: אומי גרל גרופ במקום ה-12, אנחנו עוברים לגרל סקאוט במקום ה-11, זה אחד מהשירים הוותיקים ביותר במצעד, כבר 15 שבועות איתנו, הגיע עד המקום החמישי ועכשיו הוא עולה 6 מקומות למעלה, שזה מאוד מאוד מכובד.
1: יש פה משהו שחשוב לומר, שאט אאוט.
0: לליבירן. אהובתנו, הפייה,
1: והרוח
0: הנורדית, ואלו הם גרל סקאוט, מתוך אלבום ברינק, סימפל לייף.

0: שיר מעולה, my god. גיל סקאוט עם Simple Life במקום ה-11.
1: ועכשיו...
2: ועכשיו... הפינה לשיפוטכם.
0: הפינה לשיפוטכם, השיר האחרון לשעה הראשונה שנציע לכם להצביע לו למצעד הבא ולהכנסות לו למצעד, ואלו הם The Last Dinner Party עם Knocking at the Sky, אחת מלהקות האינדי רוק המדוברות והמצליחות ביותר שצמחו בבריטניה, להקה של נשים, כולן שם נשים, מאוד, חמש נשים.
1: מאוד מאוד מוכשרות, עם לוק ועם אטיטיוד ועם ממש סגנון מאוד מאוד מיוחד.
0: מביאות את הכל איתן, זה לא רק מוזיקה.
1: והאמת... הן פשוט מקסימות, הן כיפיות, הסולנית שלהן, אביגייל, היא עם קול מעולה.
0: אביגייל.
1: שנה שעברה, הם הוציאו את האלבום השני שלהם, From the Pyre, ועכשיו מוציאים אותו במהדורה עוד יותר נרחבת, וזה שיר מתוך המהדורה הנרחבת יותר.
0: הדי מהצוות שלנו, של צוות המצד, הפקת המצד, ממליצה לכם לראות את הקליפ של Knocking at the Sky, יצירה קולנועית מאוד מאוד מרשימה. אז אנחנו ממליצים לכם מאוד, וכך אנחנו נסגור את השעה הראשונה. הצביעו, to the last dinner party.

0: מדברים עכשיו על המצעד האלטרנטיבי השבועי של רדיו הקצה. איך מדרגים? זה פשוט. נכנסים לאתר הקצה, מאזינים לפלייליסט המצעד, ובוחרים את חמשת השירים שעשו לכם את זה. המצעד האלטרנטיבי השבועי, כל חמישי בין 4 ל-6 בקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. ועכשיו מצד האלטרנטיבי השבועי של שעה שנייה.
1: שעה שנייה. המצעד האלטרנטיבי השבועי של רדיו הקצה, כאן איתכם אסף בן קרת, הלוא אסף סוניק.
2: הדר, דירי, זילברשטיין,
1: the one and only. מישהו קרא לי.
2: Oh yeah.
1: יאללה, אנחנו עוברים ישירות אל הסרט הגדולים, איתך.
2: ובמקום העשירי, אני חייב להגיד שזה להקה שאני מאוד מאוד מאוד מחבר. להקה מאוד מאוד חדשה וטריה, טריו לונדוני, שעונה לשם אב אי. טריפל בי, הם הוציאו אלבום בכורה לפני 3 שבועות שסחבק, עבדכם הנאמן, כבר קינה אלבום השבוע של הססוניק לפני שבועיים.
1: מה אתה סח?
2: האלבום יצא באיזה לייבל שאנחנו מאוד מאוד אוהבים, שעונה לשם נינג'ה טיון. הם נשמעים קצת אלקטרונים, קצת אינדי, מאוד גרובים כאלה, גם מלנקולים קצת, אלבום נורא נורא מגניב, ולאלבום ולשיר נושא מתוכו קוראים
1: שלו היטס.
2: השיר הזה נמצא כאן כבר
1: שבוע רביעי במצעד.
2: שבוע רביעי במצעד.
1: בשבוע שעבר.
2: הוא יורד 3 שלבים.
1: בדיוק, שבוע שעבר היה אז השעלה.
2: אז אתם מוזמנים להעלות אותו בחזרה שוב. בואו נשמע את שלו היטס.

0: עד כה זה השיר אהוב עליי במצעד, רק שתדע.
1: איזה כיף לשמוע,
0: כן,
1: גם עליי.
0: ואני רוצה להגיד שיש משהו בבחור הזה, שאני לא יכולה להגיד את שמו. תגיד אותה, איך אומרים את זה? אב. אוקיי, בי בי בי. שקצת מזכיר לי את חוזה גונזלס עם זירו סבן. יש משהו בהפקה הזאת שמאוד מאוד מזכיר.
1: לי מזכירים את אל ג'יי בתחילת הדרך, שהם עוד היו מגניבים.
0: מה אתה אומר? טוב, זה סימן טוב, המזכיר לי, מזכיר לי.
1: זה סימן טוב מאוד.
0: יאללה, נעבור למקום התשיעי. ובמקום התשיעי, גם עכשיו יש לנו שיר שיורד שלושה מקומות למטה, שבוע שישי במצעד, משהו בין ה-R&B לאינדי פופ כזה, מדובר במורמור, זמר קנדי מוערך, משתף כאן פעולה עם סלסט, בסינגל חדש, הוא כבר לא כזה חדש, ומרגש, שנקרא Like Heaven.

0: איזה קול יפה יש לסלסטוש.
1: אני מת עליה. ממש מזומת נהדרת. ועכשיו...
2: ועכשיו... הפינה לשיפוטכם.
0: מתרגשת, אני מתרגשת להזמין. סתם. אני באמת מתרגשת, כי די-ג'יי שדו... די-ג'יי שדו, כבודו במקומו מונח... ג'וש דייביס, הוא באמת אחד מהחלוצים של הדי-ג'ייד היפ-הופ שיש. נכון, אני מודע שבשנים האחרונות הולך ופוחת, כלומר זה פחות ופחות מדליק, בוא נגיד. אבל מה שאני אוהבת בשדו, קודם כל הוא ממש ממש ממש מביא לי את הווייב של קלי, של קליפורניה לאוזניים. הוא תמיד מאתגר, לא משנה אם זה איזה טריק שהוא ממחזר, זה לא משנה, זה תמיד בא לאתגר אותך בתור מאזין, ואני אוהבת את זה. אבל enough about him, בואו נדבר על השיר שאנחנו הולכים לשמוע, Nobody Wants to Die, בואו מערך את האחד והיחיד, מיסטר אייס קיוב. זה שיר שהאמת יצא כבר ב-2016, הוא היה פסקול כזה ממשחק וידאו, ועכשיו הוא שוחרר ממש ביום שישי האחרון כסינגל רשמי. בטח אתם זוכרים את Nobody Speaks, שזה אחד הסינגלים הגדולים. יש פה רפרנס.
1: בהחלט.
0: בהחלט, אז יש לנו פה רפרנס גם בעטיפה של הסינגל, גם בשם של הסינגל. Nobody Wants to Die, Did a Shadow versus Features.
1: בפינה לשיפותכם.
0: Yes, תצביעו. תצביעו.
3: Y'all thought I was soft.

0: Take me to church.
1: וואו.
0: Amen. אהבת?
1: אני חייב להגיד שזה השיר בינתיים שהכי אהבתי במצעד.
0: אז אני מצפה ממך להצביע ולא יודעת שייכנס.
1: לגמרי שמה ולמעלה.
0: כן.
1: כמה שיותר למעלה. האמת שזה ההיפ-הופ שחסר לי היום.
0: כן,
1: והיפ-הופ היום במצב מאוד מאוד מאוד ירוד.
0: אני מזמינה אותך להזין לפודינג.
1: שלח לי כבר את הפלייליסט, כן. ויש שם המון דברים סופר מסכנים. כן. מה שטוב
0: מודה.
1: יגיע לאספסוניק וגם תקבלי את הקרדיט.
0: הכל בסדר אחי, משהו שלנו שלנו.
1: משהו שלנו שלנו.
0: ועכשיו, העלייה הגבוהה.
1: והאמת, זה הדבר שהכי משמח אותי. כל דבר זה הכי הכי מסתבר, אבל באמת אחד מרכבים האהובים עליי, אלו הם ג'אנגל שעולים שבעה מקומות. וזה
0: מאוד.
1: בהחלט מאוד מאוד מכובד. יש לי מסורת עם הלהקה הזו, שכל פעם שמוצאים אלבום חדש, אני קונה אותו בוויניל. כבר יש לי פרי-אורדר על האלבום שלהם, Sunshine, שהייתה ב-14 באוקטובר.
0: זה משקיען.
1: זה הסינגל השני מתוכו. אגב, יש כבר שלישי, שגם הוא שמע באספסוניק, וגם הוא אמור להגיע לפינה לשיפוטכם. אני מאוד מקווה. אני הצעתי אותו, עדיין לא הגיע. יגיע.
0: אבל הנה, אנחנו במקום השמיני.
1: אנחנו במקום השמיני. In the wave.
0: Jungle.

0: אומי גוד, מה קרה פה?
1: אושר, איזה כיף.
0: מה קרה פה? קודם כל, מה יצא ממך, אספסוניק? אני אומרת לך, אני מצפה שהשיר הזה של ג'אנגל, The Wave, יעלה עוד 7 מקומות למעלה. אני מצפה לזה.
1: אני רוצה את זה, דורש את זה, קדימה, תפרגנו לנו.
0: כן, בבקשה. בבקשה, בבקשה, בבקשה, בבקשה. הוא הרים אותנו פה ברמות, וכאילו מביאים משהו אחר.
1: פנקי, לבן, בריטי, ועדיין. פשוט אחד מהקווים הכי פאנקים על הפלנטה.
0: כן, קול, ורי קול. אוקיי, אוקיי.
1: מקום שביעי.
0: תלחץ לי על הטרקטור האחורי, שיהיה לנו פה איזה אנדר חמוד. יאללה, אנחנו במקום השביעי. פשוט תשים פליי.
1: אורייט.
0: כן. תנמיך לי טיפה. איפה זה? כן, אז סבבה, אז אנחנו בשבוע, במקום השביעי, עם Modest Mouse, Life's a Dream, בשבוע החמישי שלו, שיר הזה ממשיך לעלות, הפעם שני מקומות למקום השביעי, וזה גם המקום הכי גבוה שהוא היה בו עד כה, הרבה הרבה גיטרות, Broken Sound, לפני חודש הם הוציאו את האלבום השמיני שלהם, וזה מתוכו, Life's a Dream, Modest Mouse.

0: Life's a Dream.
1: עכשיו אין לנו כאלו סאנדים מוזרים ונעימים כאלה, ברקר. אוקיי, אוקיי, מקום שישי, עם האחת, היחידה, המוכשרת, זאת שנמצאת בכל המצעדים האלטרנטיביים, המיינסטרים, שלנו, שלהם, של כולם, נמצאת בכל מקום, ובצדק. הלא היא? אתה לא אוהב אותה? עדיף שלא תדבר.
0: ככה, ככה.
1: למה?
0: תראי, היא הייתה מאוד מגניבה, משהו ב... לא יודע.
1: עזוב, בסדר, רק בהתחלה, היא רק בהתחלה.
0: היא בהתחלה.
1: היא בהתחלה.
0: תראי, זה מאוד לא בוסרי, זה מאוד מהוקצה, זה מאוד...
1: בתחילת קריירה שלה, נגיד כך.
0: אבל יש שם עוד משהו שצריך לדעתי להתבשל יותר, ואנחנו מדברים על ריי.
1: ריי עם קליק, קלק, סימפוני במקום השישי. לפני שבועיים היא צעדה בראש גלי עם הדגל של המצעד במקום הראשון.
0: היא איתנו כבר 16 שבועות עם השיר הזה.
1: Sweet 16.
0: לא מעט בכלל.
1: זה מתוך This Music May Contain Hope. אני מתה עלייך שאת כזאת חיוביסטית, ריי.

0: במקום השישי, ריי, קליק קלק סימפוני, וידוי.
1: וידוי.
0: לא שמעתי את השיר הזה כבר די הרבה זמן.
1: אוקיי,
0: ממש נהניתי עכשיו.
1: מה אתה אומר?
0: יכול להיות שזה בגללך. סביר להניח.
1: This is Ray.
0: ואנחנו עכשיו עם השיר האחרון בתוכנית שהוא...
2: ועכשיו, בפינה לשיפוטכם.
0: אז בפינה לשיפוטכם, אלבום סולו חדש, שביעי במספר, לאיש הגיטרה והאגדה, שעונה לשם ג'ק ווייט. לאלבום קוראים Frozen Charlotte. ג'ק ווייט, אתם יודעים, what you see is what you get, אבל הוא הריל דיל. אני כן אגיד, זה בן אדם שחייבים לפחות פעם אחת לראות בלייב, והיה לי העונג הזה. אז בפינה לשיפוטכם, Neighbors Blues.
3: היי דיי!

0: נותן בראש כאילו שנת 2001.
1: מיסטר ג'ק ווייט, נייבורס בלוז, מדבר פה על כמה בעצם זה כל כך מיותר לפעמים, שכנים אין להם דבר טוב להגיד, וכמה דוחפים את האף להם לכל מקום. וכן, אתה קצת מזוגן, אבל זה בסדר, אנחנו מקבלים אותך כך.
0: הוא היה תמיד קצת מזוגן,
1: נכון,
0: לדעתי.
1: נכון, נכון. ווואלה, נהניתי מהשיר. הצבעתי לו גם בפינה, ומקווה שייכנס, ייכנס פה לשורות, מיסטר צ'ק.
0: אוקיי, אנחנו כבר בחמשת הגדולים.
1: אומייגאד, חמשת הגדולים, סבבה. אז יש לנו פה עוד שיר שמדבר על שחרור מציפיות חברתיות, וזה מתחבר. אלו הם All Them Witches, שאני זוכרת מהתקופה בכל הקמפוס, כשהם ככה הפציעו לעולם, והם היו במקומות האלה של הרוק אלטרנטיבי, הפסיכדלי.
0: ויש פה המון גיטרות פסיכדליות.
1: נכון.
0: אז בואו נשמע מתוך House of Mirrors, את Hold Up, Say What?

0: All the Witches עם Hold Up, Say What?
1: יש לנו מצעד מפוצץ בגיטרות ודיסטורשנים,
0: האמת שכן, האמת שכן, ואני חייבת להגיד שהחלק שהכי אהבתי בשיר הזה, זה באמת ה-30 שניות האחרונות, נתנו בראש.
1: ממש.
0: אז היה המקום החמישי שלנו, וזה מתקרב, סוניק, זה מתקרב.
1: מאוד מתקרב. אז במקום הרביעי, זמרת שאני אוהב במיוחד, היא יורדת רק שלב אחד, אפשר להעלות אותה שוב בחזרה, כי אחת מזמרות הסול הכי מגניבות על הפלנטה, וזוהי ג'סי וויר הבריטית מתוך האלבום סופר בלום. אלבום שהוא פשוט מסיבה.
0: ואיך קוראים לשיר?
1: No Consequences.
0: Yes.
1: מקום רביעי.
0: היי!
1: אוו!

0: שלושת הגדולים. המצעד האלטרנטיבי השבועי של הקצה. מקום שלישי.
1: אומייגאד, אנחנו בשלושת הגדולים, נותרו לנו 10 דקות. זה קורה, ובמקום השלישי, אחרי שלושה שבועות רצופים במקום הרביעי, השיר הזה סוף סוף עולה בשלושת הגדולים, מתוך The After Party, זה נקרא Happy Now, Licky Lee. Yes. עכשיו היא באמת שמחה.
2: גם אנחנו.
1: Happy Now.

0: המצעד האלטרנטיבי השבועי של הקאט. מקום שני. ועכשיו, כניסה חדשה. ועכשיו, כניסה גבוהה.
1: שלושה טייטלים.
2: וואו.
1: למקום השני. מזל שלא ארבעה.
2: אבל מגיע, מגיע להם. אם למישהו מגיע, אז להם. עם הכניסה הגבוהה, ביותר. השבוע כמעט משחזרת את ההצלחה של שבוע שעבר.
1: הישר מבית גיל פז, הלהקה הוותיקה ביותר. במצעד ובכלל. הסטונס.
2: אוץ', יאה.
1: Foreign Tongues הוא האלבום החדש שלהם, יצא בשבוע שעבר, אלבום עדיין עם הרבה מאוד אנרגיה, הרבה מאוד לכלוך.
2: נכון, ואירוחים יפים.
1: אולי זה לא עשי, אבל זה בהחלט. הסטונס, והם נותנים בראש, זה כיפי, זה נהדר.
2: אז הכניסה הגבוהה שלנו, כן. את Divine Intervention. קום השני.
1: כבוד חבר'ה, כבוד.
2: לגמרי.
1: בואו נשמע אותם.
2: יס.
1: הנה.
2: הסטונס, אשכרה פה, 2026.

0: ובכן גבירות הרבותיי,
1: מה שקורה זה שאנחנו ממש ממש מגיעים למקום הראשון, אבל לפני כן אנחנו נזכיר לכן ולכם להצביע על המצעד ה-25 שממש ההצבעה נפתחת ממש עכשיו בשעה 6 ודקה אחרי השידור הזה, ותיסגר כרגיל בשלישי בשעה 6. תצביעו לכמה שיותר שירים, מומלץ להצביע לחמישה מהם. אתם נכנסים לאתר שלנו kzradio.net, יש שם כזה טופס שנמצא בראש האתר, לוחצים על המצד השבועי וכתוב אני לינק לחיץ, מוזמנים. תודה שאתם מעצבים, תודה שאתם איתנו, ותודה לצוות שלנו.
0: תודה רבה לברק דיקמן, אביעד ליפקין, עמית רב לבנה, שלושת הקפטנים נכון. של המצד. תודה רבה להדי דנגורי סקר, נועה לוי, מן ירנון, ליבירן, בן אש, תודה לך דירי,
1: תודה יקירתי. לך אספסוניק יקירי.
0: דירי דיר.
1: תודה לנועם סמן המלך על העיצוב, לגיל קומר ועומר סנה של הג'ינגלים, וכמובן לקוואמי, למרכז עיניו, לגן העיר. ורגע לפני שאנחנו נגלה מי במקום הראשון, הנה כמה מילים מאת אספסוניק על השירים שעזבו אותנו השבוע.
0: אז מי שעוזבים אותנו השבוע הם קלסי לו עם Cutting Off the Head of a Ghost, דנגי עם השיר Rain, Planning to Rock יחד עם רומי The One, ואחד מהשירים שהכי אהבתי השנה, Satisfied של הני דיג'ון, מערכת את ג'קוב לסק שאפילו הגיעו למקום הראשון.
1: ועכשיו המלכה האם.
0: רגע,
1: לא שומעות טוב, לא שומעים. עוצרות את האנדר.
2: מקום ראשון.
1: אופה.
0: מקום ראשון.
1: בשבוע שעבר היא נכנסה ישירות למקום הראשון, והשבוע היא נשארת בו. מדובר באחת, ביחידה, שחוזרת עם שיר חדש ראשון מאז אלבומה מ-2023. השיר הזה נקרא Voyager, וזוהי פי-ג'יי הרווי. תודה רבה למי שהזין והזין, הצביע והצביע.
0: דירי. I love you.
1: I love you more.
0: As always.
1: Oh yeah.
0: יאללה מאזינים.
1: נתראה במצעד הבא. תודה לכולם.
0: יאללה ביי.

0: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
3: אתם עכשיו
1: על הקצה.
2: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
1: אתם עכשיו על הקצה.
2: הקצה. הקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקצה, גל זילברמן.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: אתם מאזינים לרדיו הקצה.

רדיו קצה, קייזי רדיו נקודה נט. אני נועה לוי, פותחת שעתיים של קטיפה כחולה. פתחתי אותן עם המוזיקאי הצ'יליאני, לוחם החופש, ויקטור חרה, עם שיר הנושא מאלבום שהוציא ב-1971, אל דרצ'ו דה ויביר אין פאסט, הזכות לחיות בשלום. ויקטור חרה, כמתנגד שלטון, עונה ונרצח על ידי משטר פינוצ'ה בקיץ 1973, מיד אחרי ההפיכה. והוא מתקשר גם לאלבום הבא, החדש, שכבר משהו ממנו נשמע ברקע. תודה רבה למאני ארנון, דייב המנחם, גיא בהיר, מרכז עינה וגן העיר, ותודה גם לגל זילברמן שהיה כאן לפניי. ההרכב אנסמבל קולומביה אייספילד, ביסודו של החצוצרן נייט וולי, פעיל כבר כמה וכמה שנים. בהתחלה היו בו נייט וולי, מרי הלוורסון על גיטרה, נייט וולי חצוצרן, ריין סויר על תופים, וסוזן אלקורן נגנית הפדל סטיל. ויחד הם אלתרו, פירקו, חיברו ז'אנרים, שירים, מקצבים, סגנונות,

האלבום השלישי שלהם שיצא ממש עכשיו ונקרא A Silence Opens, כבר בהרכב קצת אחר. את מקומה של מרי הלוורסון תפסה אווה מנדוזה, אבנגרדיסטית ידועה גם היא, והאלבום הזה מושפע ממותם של קולגות. הראשון ביניהם הוא רון מיילס, חצוצרן וחבר טוב של נייט וולי, שנפטר במרץ 22. והשנייה היא סוזן אלקורן, שנפטרה בינואר בשנה שעברה, ממש תוך כדי עבודה על האלבום הזה. והאלבום הושלם בלעדיה וגם שונה קצת לכבודה. סוזן אלקורן היא מוזיקאית גם בפני עצמה, גם משתפת פעולה עם אחרים, ויש לה צליל מאוד מיוחד שהביאה אותו גם כאן לחבורה. ושיר המחאה של ויקטור חרה שפתח את התוכנית היום היה אהוב עליה במיוחד, אז הוא חוזר ומצוטט לאורך האלבום. גם מוזיקלית וגם מילולית, שנשמע בהמשך. כל מיני משפטים מוזיקליים ממנו שזורים ממש לאורך האלבום.

וחבורתו לקולומביה אייס פילד. מכבדים את זכרם של הקולגות רון מיילס וסוזן אלקון, עם קטע שנקרא We Say Goodbye Twice. ואני אמשיך את פינת הכבוד לסוזן אלקון משהו שלה מאלבום לפני שש שנים, The Heart Sutra.

סוזן אלקון, אמא של הנית ג'נל לפין, באווירה דתית כנסייתית, פדל סטיל, קלייזמרים, חוקרות פולקלור, לזכרה של סוזן אלקון.

חזרתי ל-A Silence Opens, וזו פרשנות של אקפלה בקולם של חבריה וחברותיה של אלקורן, ביניהם מרי אלברסון, ונדי אייזנברג, נייט וולי ועוד רבים ורבות, באקפלה של שירו של ויקטור חרה, שמאוד היה אהוב על אלקורן, אל דרצ'ו דה ויביר אין פס. והזכרתי את מרי אלברסון, ממשיכה איתה.

החדש והמשותף למרי הלוורסון, אחת הגיטריסטיות המבוקשות המופלאות שיש עכשיו בג'אז החדש. יחד עם אמברוז הקמוסרי,

גיטרה חשמלית וחצוצרה, מתוך סלו-מו ניון, לומינייט הוברינגס. קטע הנושא.

להישאר רק עם מרי הלוורסון מהצמד הזה, מרי הלוורסון והרכב של הקוד גרל.

מתוך Artlessly Falling, מארחת אורחים אורחות, כאן עם רוברט ווייט בשירה, ואמירתה קידמבי, גם בשירה. וזה נקרא Walls and Roses.

ואם אפשר להמשיך להתאתגר ולהתקדם עם החברות והחבר, החבר רוברט וויאט תישאר איתנו הפעם, חובב אוונגרד וג'אז ובכלל שיתופי פעולה, אוהב להתארח ולהארח ולהיות מוקף בכישרונות והרבה יצירתיות. במקרה הזה כשלצידו גלעד עצמון ורוס סטיבן, גלעד עצמון נגן כלי נשיפה, סטיבן על כינור, ורוברט וויאט הוא רוברט וויאט, יחד בהרפתקאות ומחוות לשירים מתוך For the Ghost Within מ-2010. זה שיר הנושא שגלעד עצמון כתב עם אלפרדה בנג', זוגתו של וויאט, בשירה רוברט וויאט וטלי עצמון. חלק ניכר מהשירים הם פוליטיים, וגם השיר הזה

המלחין הקלאסי מודרני מקס ריכטר מתוך Songs From Before משנת 2000. נשתף את רוברט וויאט בהקראה מאורפלת, לא ממש ברורה, קטע מספר של הרוקי מורקאמי נקרא Verses.

יפה. דייבר מתוך סמיילינג אנד וייבינג, אלבום של אניה גרברק. בין האורחים גם רוברט ווייט שמצטרף כאן בשירה

וייט מבצע את God Song, שכתב יחד עם פיל מילר, הקולגה, היו יחד במאצ'ינג מול, והמקור כבר בוצע באלבום מ-1972 של מאצ'ינג מול, הפרויקט הרכב הזה של יוצאי סופט משין וחבורת הקנטרברי, כאן בעיבוד מורכב, שופע ריחוף וחופשי, סשן בבי-בי-סי.

אליס מנקמן על הפסנתר והסינתיסייזר. היה חבר ב-Curved Air, אחד הליינאפים שלהם.

רוברט וייט מתארח אצל The Happy End, שהם ביג בנד, בהשראת הביג בנד של צ'רלי היידן.

turn things upside down. רובוט וייט עם Happy End, קטע הנושא מאלבום שלהם 1990, ביג בנד, לגמרי ביג בנד. ואני אסיים את סצנת רובוט וייט הזו מאחד השירים היפים והקסומים בו הוא מתארח אצל קריסטינה דונה בשיר גוצ'יה.

מוזיקלית ושירה, חצוצרה, נשימות, נשיפות. קריסטינה דונה, אלבום שלה, הוא רק מתארח, אבל כל דבר שהוא נוגע בו וקשור אליו, יש סביבו איזושהי הילה, קסם.

ועכשיו, אתם

זה היה לזכרה של שושיק שני, השחקנית והזמרת, ששרה הרבה משירי הילדים שהקיפו אותי בילדות, כמו זה למשל. מה עושים העצים, עין הלל, נעמי שמר.

בנונשלנט היא מתחברת לאורן אמברצ'י, מוזיקאי אוסטרלי. גם מולטי אינסטרומנטליסט וגם יוצר מוזיקה אינסטרומנטלית, מין אלקטרו ג'אז. הוא לקראת אלבום חדש, וזה קטע ממנו. אייקו אישיבאשי על פסנתר, ג'ימו רוק סינתסייזר, ועוד אורחות ואורחים. קטע שנקרא Hidden Tableau.

ממנו לאלבום החדש של לאורו, מברזיל עבר לחיות וליצור באנגליה, משלב טרופיקליה, פסיכדליה.

מתוך לאו של לאו, או האלבום החדש שלו. מוזיקאי שאני מאוד אוהבת מה שהוא עושה עם הטרופיקליה האלקטרוני הפסיכדלי. זה אחד הדברים המשמחים שקרו עכשיו.

האלבום החדש של סאו ג'ורג' The Other Side, מוזיקאי הברזילאי כאן מבצע את ריברמן של ניק דרייק יחד עם בק

הזה יצא במרץ השנה, שיתוף פעולה של שני מוזיקאים איטלקים, אנטוניו פינה, פרקשניסט, ואליה קסאו, מוזיקאי אלקטרוני, מעצב סאונד, מפיק, רב תחומי, מוזיקלי, כיום הוא פועל בטורקיה. יש כאן גיטרה אקוסטית שמובילה וכל מיני עבודות הקשה, פריטים עדינים שמפיקים צלילים. זה נקרא Diagrams for Two Sound Bodies.

החדש לפיניגן טוי, מוזיקאי ניו זילנדי, חי פועל באנגליה. Summer Rain נקרא קטע הזה מתוך דסק. רוב האלבום באווירה כזו, פולק, פסטורלי, נוגה, דרמטי, עם שירה עמוקה.

שיצא בסופה שאחרון למלחין הדני אמיל פריס. יש גם פסנתר שמוקלט עם כמה מיקרופונים וינטג'ים, והכל עובר עיבוד דרך מוג, ובכלל הכל נשמע תחת ערפל עם קולות, קולות רקע, הקלטות שטח, הקלטות שהקליט באיטליה, הטיול באיטליה. אפשר לשמוע את השפה. והקטע נקרא Some Fine Afternoon.

מתוך הבלומינג בודי החדש של סינדרוול, שהיא אמיליה בייקר, מוזיקאית מלוס אנג'לס. זה נקרא Wild the Womb Screams Silently.

השבוע חזרתי לשילה מקדונלד, יוצרת סקוטית שפעלה פרק זמן מאוד קצר עם שני אלבומים בתחילת שנות ה-70, פרשה, נעלמה, להרבה זמן עד גיחה קטנה בתחילת העשור הקודם. זה מתוך סטאר גייזר, מה ששמענו, סוויט סאנלייט, מקטעי הבונוס שיצאו בהוצאות המחודשות לאלבום הזה מ-1971. באלבום המקורי מנגנים שמות כמו ריצ'רד תומסון, דני תומסון, וכאן בשיר הזה סוויט סאנלייט היא שרה וסולו על פסנתר, שילה מקדונלד. אז למה לא להישאר באותה שנה, 1971? הרכב המקורי, רנסנס, האלבום השני שלהם והאחרון עם אותו הרכב מקורי. האלבום נקרא אילוז'ן, קטע זה נקרא גולדן סווד.

0: קתרין סטוט על פסנתר ויויו מעל צ'לו מבצעים את אבה מריה. אלבום משותף לשניהם, אבה מריה של יואן סבסטיאן בח, כמעט חותמים את כתיפה כחולה לשבוע זה. תוכנית שנייה שהייתה לי השבוע הראשונה הקדשתי ל-60 שנה לאלבום המימד החמישי, Fifth Dimension של The Birds. תוכנית כבר זמינה ב-On Demand. תודה רבה לצוות הקצה. אחריי תהיה לי בירן. אני אהיה כאן שוב בשבוע הבא. ובתחילת השעה עשיתי כבוד לשושיק שני, שהלכה שבוע לעולמה. אז הנה יגיע אריק לוי. עד שבוע הבא שיהיה שקט והרבה מוזיקה טובה.
1: בוקר עלה בהרים הכחולים, טיפסתי נושם בשבילים עתיקים,

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
1: ועכשיו שביל הבריחה עם ליבי רן.
3: זאת אני, שלום שלום שלום, טוב שבאתן, טוב שבאתם, תודה לנועה לוי שהייתה כאן לפניי. שביל הבריחה לוקח אותנו בכל פעם אל מקום, אל ז'אנר או אל מצב רוח, והפעם ננסה לטעום קצת מהפסטיבל המוזיקלי הנשי הגדול ביותר, לילית פר, שסגר את שנות ה-90. הרעיון עלה לי בעקבות ידיעה מעניינת שאחי הקריא לי על מופע מוזיקלי נשי בהשראת לילית פר, שהתקיים ממש בחודש הבא. גם על זה בהמשך. לפני הכל, תודה לקצבת, מני ארנון, דייב המנחם, גיא בהיר, מרכז עיניו, גן העיר, כוח היחץ, קוואמי המלך, מלכה פינקלשטיין הסנדקית, אני ליבי רן, וזו שרה מקלחלן, היוזמת והחולמת שהקימה את הפסטיבל, עם השיר שהכי מזוהה איתו, עד כדי כך שהוא מופיע בכותרת הסרט התיעודי שיצא עליו בשנה שעברה, Building a Mystery.

הכל התחיל כששרה מקלחלן רצתה לצאת לסיבוב הופעות עם עוד זמרת יוצרת, פולה קול, שהפכה לכוכבת בזכות שיר הנושא של הסדרה דוסון קריק. הסוכן שהיא פנתה אליו הדהד קול מאוד נפוץ באותה תקופה, אל תשימי יותר משם אחד של אישה על הכרטיס, אף אחד לא יבוא. באותה תקופה בארצות הברית היו תחנות רדיו שלא השמיעו שני שירים של נשים ברצף. זה רק גרם לה לרצות להוכיח לכולם שהם טועים. הנה פולה קול.

פול הקול מהמשתתפות הראשונות של פסטיבל לילית פייר בשנת 1996. שרה מקלחלן עשתה פיילוט וקיבצה סביבה כמה אומניות. מלבד קול היו שם לפני 30 שנה בין השאר סוזן וגה, ליסה לוב וגם האישה והאגדה פטי סמית בעצמה, וזה כבר אומר הרבה על כמה הנשים האלה לא היו מוכנות לקבל את הגישה הגברית המדירה של התקופה. והנה היא.

Dancing Barefoot אחרי הפיילוט המוצלח בשנת 96, מקלחלן הצליחה לגבש פסטיבל נודד ענק לשנת 97 עם סיבוב של 39 הופעות מרובות אומניות בשלוש במות שונות באותו ערב ברחבי ארצות הברית וקנדה. המופעים היו מפוצצים. הנה אומנית שהופיעה בשלוש השנים של הפסטיבל, שון קולווין. אתן מכירות את השיר הזה, הוא נקרא Sunny Came Home, היה להיט גדול גם אצלנו בארץ, מושמע עד היום. אף אחד לא יבוא, אה?

הזמרת היוצרת אוליביה רודריגו נולדה בשנת 2003. זה אומר שהיא לא חוותה מעולם את פסטיבל לילית פר, אבל ברגע שהיא גילתה שהיה דבר כזה בכלל, היא נדלקה והחליטה לגבש פסטיבל חד פעמי בהשראתו, דייזי צ'יין פילדס הוא נקרא. היוצרת הראשונה שהיא פנתה אליה הייתה שרה מקלחלן בעצמה, שנעתרה בשמחה. הפסטיבל הזה הולך להתקיים באירווין, קליפורניה, ב-29 באוגוסט השנה, ויופיעו בו, בין השאר, צ'אפל רון, דוצ'י, ביקיני קיל, גרבג', מיצקי, הברידרס ועוד ועוד, והכל בהתנדבות מלאה כתרומה לארגוני נשים למען נשים, בעד זכותה של האישה על גופה, תמיכה כלכלית ונפשית לנפגעות תקיפות מיניות ועוד מגוון נושאים נשיים בוערים שזקוקים לתמיכה. כמו כל דבר שנוגע לנשים, כבר בפסטיבל הראשון, בשנת 97 קמו קולות נגד מצד ארגונים שמרניים, מה זאת אומרת אתן בעד הפלות, מה זה העניין הזה? ומנגד קולות ליברליים על היעדר גיוון אתני. באמת הפסטיבל הראשון לא כלל הרבה שמות של נשים לא לבנות, ובכל זאת על הבמה הראשית הייתה טרייסי צ'פמן, והיא שרה על מהפכה.

טרייסי צ'פמן, אמנם אישה שחורה, אבל היא שרה פולק, כמו הרבה מהנשים הלבנות ששרו על הבמה. אז הביקורת נלקחה ברצינות, ובפסטיבל הבא, בשנת 98, הייתה כבר על הבמה הראשית מוזיקה שחורה. זו קווין לטיפה.

קווין לטיפה לא הייתה היחידה. בשנות הפסטיבל עלו על הבמות שלו גם מיסי אליוט, אריקה בדו, אינדיה ארי, מוניקה ועוד אומניות שהיו אז בתחילת דרכן, וקיבלו חשיפה עצומה לקהל שעדיין לא הכיר אותן. בכלל הפסטיבל נתן הזדמנויות לאומניות שלא היו מצליחות בשלב ההוא למלא הופעה של עשרות אלפי נשים ואנשים. לא רק אומניות מתחילות, אלא גם ותיקות שכבר הרגישו את הקהל שלהן מצטמצם. הנה אחת מהן, סוזנה הופס מהבנגלס, כאן לבד, Unconditional Love.

סוזנה הופס, והנה עוד אומנית ותיקה שהתאימה לפסטיבל הזה כמו כפפה ליד. בדוקו על הפסטיבל אפשר לראות אותה מסתובבת מאחורי הקלעים, המומה מהפלא הזה, פט בנתר.

זו הייתה אריקה בדו, שמספרת שהאישור הראשון שהיא קיבלה מעולם המוזיקה היה מפסטיבל לילית פר, שחשף אותה לכל כך הרבה קהל. והנה עוד אומנית שנגנה לעשרות אלפים בצעדים הראשונים שלה מול קהל. זו חוויה מכוננת ללא ספק, מתוך אלבום הבכורה שלה, טיידל. פיונה אפל והפסנתר, קרימינל, כאן בהופעה חיה.

חשוב לדעת שבדומה לפסטיבל הצדקה החד פעמי של אוליביה רודריגו, לילית פייר תרם אחוזים מהרווחים לארגוני נשים, אבל בשונה ממנו, האומניות קיבלו שכר מלא על ההופעות, שלא תחשבו אחרת. הפסטיבל הזה פרנס אותן יפה מאוד, וזה חלק מהאג'נדה. ועכשיו, אינדיה ארי.

אינדיה ארי, גם היא קיבלה הזדמנות בתחילת דרכה. על הבמה של האומנויות המתחילות, היו עוד כמה שמות כמעט אנונימיים שהפכו לגדולים מאוד, נלי פורטדו, דיידו, אידינה מנזל, וגם אחת קריסטינה אגילרה. והנה, מי שהתחילה עם הפסטיבל כבר בפיילוט, הופיעה בכל שנות קיומו, ובשנת 97 הייתה היחידה מלבד שרה מקלחלן, שהופיעה בכל ההופעות, בלי להחסיר אפילו אחת. זאת סוזן וגה.

סוזן וגה. יש לנו רק שעה ונאלצתי לברור מתוך רשימה עצומה של האומניות, אז הנה name drop קטן של מי שהיו שם, אבל לא נכנסו לתוכנית. שינייד אוקונו, אמילו הריס, אינדיגו גרס, ג'ול, הקרדיגנס, קייס צ'ויס, בט אורטון, נטלי מרצ'נט, ליז פר, מור צ'יבה, בוני רייט, קאובוי ג'אנקיז, ג'ון אוסבורן, מרדית ברוקס, הפריטנדרס ועוד המון, זאת באמת רשימה ממש ממש קטנה, והנה אימי מן, באחד מהלהיטים הכי גדולים שלה שהיא שרה גם בפסטיבל, הייתה מועמדת לאוסקר עליו, מהפסקול של מגנוליה, זה סייב מי, אימי מן.

אימי, מן. והנה, אחת האומניות הכי מזוהות עם פסטיבל לילית פר, שריל קרואו, כאן הגיע להתארח על הבמה פרינס, שהיה בן ברית עצום לקידום נשים במוזיקה. הם שרים יחד את Every Day is a Winding Road שלה. פרינס גם על הגיטרה. אגב, פה פרינס לא נקרא פרינס בכלל, זו התקופה הזו. כששאלו את שרה מקלחלן למה היא מדירה גברים, היא ענתה באלגנטיות שיש לא מעט גברים בפסטיבל. על הבמה, מאחורי הקלעים וגם בקהל. דרופ דה מייק. רגע לפני שנסיים, תודה לקצבת, מני ארנון, דייב המנחם, גיא בהיר, מרכז עיניו, גן העיר, כוח היחץ, כוואמי המלך, מלכה פינקלשטיין, הסנדקית, אני ליבי רן. אפשר למצוא את כל התוכניות של שביל הבריחה באתר הקצה וביישומון הקצה, אחרי הטכנו שואו של גיא שוהם, אז תישארו, ואנחנו נשתמע ביום שני הקרוב בשעה 4 אחר הצהריים עם פיות נורדיות, ובעוד שבועיים, בעוד תוכנית של שביל הבריחה, בלי נדר. לילה טוב. קבלו את פרינס יחד עם שריל קרואו.

0: עד כאן שביל הבריחה עם ליבירן.
1: אתם מאזינים להטכנו שואו עם גיא שוהם ברדיו הקצה.

0: kzradio.net רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
0: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
2: עד כאן רנדומלי עם מלי רחום.

0: הלו?
1: שלום.
0: טלפון, מישהו?
1: תענה.
0: הלו. כן.
1: מה קורה?
0: מה העניינים?
1: בסדר?
0: ערב טוב.
1: ערב מצוין.
0: צהריים טובים, בוקר טוב, למי שמאזין לנו אי שם. אתם על רדיו הקצה, kzradio.net. אנחנו משדרים מ...
1: גן העיר.
0: בשיתוף עם...
1: מרכז עיניו.
0: ותודה רבה לכל אנשי ונשות הקצבת שעושים עבודה נפלאה והכל פה בהתנדבות, ועוד תודה אישית ומיוחדת ל...
1: קוואמי.
0: המלך.
1: המלך.
0: אז ברוכה הבאה לאולפן.
1: יו, תודה. כן. הכל בזכותך, ג'ני.
0: לא, הכל בזכותך.
1: אלוף.
0: מה קורה?
1: בסדר, מה העניינים?
0: מאזינים יקרים, מי שלא מזהה. האחת והיחידה, מלי רחום. מה קורה, מלי?
1: בסדר, מה איתך?
0: בסדר, לפני שנדבר על מה אנחנו עושים פה היום, מה דעתך על המעון הצנוע שלנו?
1: מקסים, קטן, אינטימי, מתוק.
0: מזגן מאכזב.
1: ציפיתי לקפוא פה, כן.
0: שנייה, חכי, תני לו זמן להתחמם.
1: אוקיי, אבל אחלה אווירה.
0: אחלה אווירה, אדום בעיניים, דגלים של הקצה על כל הקירות, אין רגע דל פה. נכון?
1: אחלה. אדום זה לא הצבע שלנו במשפחה, אבל סבבה, אני
0: זוכרת. אוהדי מכבי, אני מבין.
1: בן זוג שני, כן. צריכה
0: לתמוך. בסדר, לא, צודקת. יש כאלה שלא מכניסים אדום הביתה.
1: אבל הקצה זה מותר.
0: כן, זה מוחרג, מה שנקרא. זה נטו מוזיקה.
1: אוקיי, אז התכנסנו כאן היום.
0: כן, מלי. מה אנחנו עושים פה היום?
1: כדי לייצר תוכנית שקוראים לה מקצה לקצה.
0: מקצה לקצה.
1: שאנחנו אמורים להביא קצוות שונים.
0: נכון.
1: למרות שאתה מאוד אקלקטי בטעם שלך, ואתה מכיר המון המון דברים, ואוהב המון דברים, נראה
0: גם
1: לי.
0: גם את? גם את.
1: נראה לי פחות. מה אנחנו שומעים, ג'ני, או מה שמענו קודם?
0: בוא רגע, שנייה. ניתן שנייה ל...

0: טוב, אז מה דעתך על על המרימבה? על הקסילופון?
1: חזרתי קצת. דורש הקשבה והעמקה, אולי זה מדיטציה כזאת.
0: כן.
1: כדי להבין משהו.
0: אז אנחנו שומעים את מידורי טקאדה, מידורי טקאדה, שהיא פרקשניסטית יפנית, בחורה די מוכשרת, הייתה פה בהופעה בישראל.
1: וואלה.
0: בפסטיבל מטאורה 2018-19, והיא עלתה עם טופים, תקשיבי, בגודל של וואו, טופים ענקיים כאלה מטורפים, וזה היה הופעה, מה זה משוגעת? היא שיתפה פעולה עם הרבה הרבה אמנים שאנחנו כולנו מכירים, וזה המוזיקה שלה שהיא עושה סולו. שוב, היא פרקשניסטית.
1: זה קסילופון פה?
0: נראה לי מרימבה או קסילופון או משהו כזה, כן, כלי הקשה מלודי. כשחשבנו על התוכנית הזו, ותכף נצלול לעומק, אז הבאנו את רוח התקופה, לא? ואנחנו עכשיו חם. מה התאריך היום? 17? 18? כמה היום?
1: 19
0: באוגוסט.
1: יולי.
0: ליולי. וגמר המונדיאל היום.
1: נכון.
0: בלילה. וחם. אז אני, זה מוזיקה שאני שומע כשחם. אני לא מסוגל.
1: זה מצנן אותך?
0: זה מצנן אותי.
1: אוקיי.
0: אותך לא.
1: אני מנסה להיכנס לזה. כדי ההתרגשות פה שלי, אני מנסה להיכנס לזה. זה מעניין. יכול להיות שבהופעה באמת יש לזה אימפקט כזה חזק ועוצמתי יותר.
0: דווקא בסלון של הבית יש לזה את האימפקט הכי גדול.
1: איזה כיף.
0: שאתה יושב על הספה והמסגן עובד.
1: על 20.
0: כן, והמסגן עובד טוב. כן, שאתה נותן רגע לצלילים האלה, למסע המוזיקלי הזה להוביל אותך. אבל נראה לי שעוד שנייה התקליט נגמר, הקטע הזה נגמר. אנחנו נחזור למוזיקה שלך.
1: אוקיי, שלא דיברנו עליה.
0: נכון, אז נשמע שיר ואז נדבר עליה.
1: אוקיי.
0: מתאים?

0: טוב, אז לספר מה שמענו?
1: לספר מה שמענו.
0: אז פתחנו את התוכנית עם שיר של בלונד רדד. קוראים לשיר I am taking out my euro trash. I still get and rock, I still get rocks off. מתוך האלבום למיה ויטה ויולינטה, שזה אלבום משנת 95, ובעצם בחרתי היום שירים מתקופה מסוימת בחיים שלי. כאילו, כמו שאמרתי לך, מוזיקה בשבילי חיים, וכשיש שירים שממש ממש חזקים ומדברים עליי, אז הם בעצם מזכירים לי את החיים שלי, נזכרת בכל מיני דברים, כאילו, ככה הם משמעותיים בשבילי. אז את השירים שבחרתי היום, זה שירים מתקופה מסוימת בחיים שלי, שזה משנת 2000-2001 עד 2008, שהכרתי את בעלי לשעבר, והיינו כזה צעירים חסרי כל דאגות, וחקרנו מלא מלא מוזיקה. ואני לא יודעת אם זו תקופה שבה היו מלא הרכבים מצוינים, או שפשוט לנו היה זמן לחקור ולגלות, גם נסענו לפסטיבל רדינג וראינו הופעות, ווואו, כאילו, פתאום נזכרתי, בשבוע שדיברתי איתך, נזכרתי בתקופה הזאת שבאה לעשות תוכנית על זה, ואז ביקשת ממני, ואז אמרתי, טוב, אז נעשה קצה לקצה, ונראה איפה הקצוות שלנו. אז בלונד רדד זה באמת הרכב שהייתי משוגעת עליו, ממש ממש אהבתי אותם. הם עברו שינוי בשנת, נראה לי, 2000 פלוס.
2: ב-10 אפילו הייתי אומר.
0: כן, איפשהו שם זה התחיל להשתנות, אבל זה אלבום שאני מאוד מאוד אוהבת, אלבומים הראשונים שלהם עד שנת 2000 אני ממש אוהבת, ואפילו חשבתי לעשות על זה תוכנית. הם עברו שינוי באמת בסאונד.
2: בפרקים הבאים.
0: כן, עברו שינוי באמת מאוד מאוד רציני בסאונד, ואני פחות מתחברת, אני מאוד אוהבת את התקופה הזאת, כי יש בה שילוב של אגרסיות יחד עם עדינות מאוד מאוד מיוחדת, שכנראה מביאה קזו מקינו איתה, יש לה קול כזה דק דק דק, וככה שמעתי על זה פודקאסטים, על האלבום הזה, אנשים משוגעים עליו, הם אמרו שהייתה יושבת מול הראי ומנסה ככה למתוח את הגבולות שלה, של הכל, וזהו, אז שמענו את זה, שזה שיר שאני מאוד מאוד אוהבת, ויש בו גם דיאלוג בן ובת מיוחד.
2: זה השיר שפתחנו את התוכנית,
0: ואחר כך הקשבנו לפייפר, כן?
2: נכון, השיר שעכשיו שמענו.
0: נכון, אחרי הקטע שלך, הקשבנו לשיר בשם פייפר קאטס של ברודקאסט, שזה מאותה תקופה, פחות או יותר, אבל עולם אחר, עולם יותר קולנועי, יותר אולי מדבר על דברים שלך. אני אוהבת את השיר הזה גם כי הוא מדבר על איזה פסיב אגרסיב כזה של אישה מול גבר, ומאוד מאוד חלומי, וככה איזה ציטוט שעלה לי שקראתי, כל תו בו הוא כמו זיכרון דואך. כאילו הכל שם כזה
2: איזשהו...
0: איזשהו ויז'ן כזה חלומי ומיוחד ומתכתב עם החיים. זהו, ולצערנו הרכב כבר לא פועל, הסולנית נפטרה. וזהו, ומה עכשיו?
2: עוד שיר, שלך.
0: אוקיי.
2: רוצה לדבר עליו עכשיו או אחרי זה?
0: אחרי זה.
2: אחרי זה?
0: כן, לא?
2: כן, יאללה, בסדר.
0: טוב.
2: איך לך עד כה?
0: נחמד, חם לי. חם לי קצת, אבל
2: צוות הטכני של הרדיו הקצה. אני נגשו למעבר 5 וזה. מה נשמע עכשיו?
0: עכשיו נשמע את קליניק, הרכב מאוד חמוד, שאהב להופיע עם מסכות הרבה לפני הקורונה.
2: מה, מסכות מנתחים כאלה?
0: כן, הם היו כאלה שטוטניקים חמודים.
2: הבנתי.
0: The Return of Evil Bill.
2: יאללה, let's go for it.

0: ברוכה הבאה.
1: היי, ברוך השם.
0: אנחנו באוניברסיטת תל אביב, בפקולטה למדעי החשמל.
1: וואלה.
0: סתם. לא, אין פקולטה למדעי החשמל, אבל יש שם איזה חדר. האמת שאולי זה באקדמיה למוזיקה, יש שם איזה... השנה היא שנת 82, ויש שם איזה חדר כזה תת-קרקעי, עם סינתיסייזר ענק כזה, מודולרי של פעם. והיה שם את רביב גזית, הבחור שאנחנו שומעים עכשיו ברקע. אנחנו שומעים מתוך התקליט, האלבום שלו, האלבום הראשון, זה, ככה זה נקרא. וזה המוזיקה, כאילו היה לו גישה לאיזה סינתיסייזר מאוד מיוחד, גם לבחור עצמו יש גישה מאוד מיוחדת למוזיקה, משהו בין אמביאנט לניו אייג'. הקטע הבא, אנחנו נשמע פה שניים ברצף, הקטע הבא קצת יותר קצבי, אבל עדיין הסאונד הוא מאוד מאוד מלו, מאוד בוא נגביר קצת.
1: ספר סיפור.
0: כן, אז יש כאן קצת יותר בייסליין, יש פה קצת יותר ריתם מהקטע הקודם שהיה קצת שהיה הרבה יותר מרחף, נקרא לזה. פה כבר קצת יש יותר עניין, אבל עדיין הצלילים והסיפור המוזיקלי, כמו שאת אומרת, הוא מאוד... כאילו זה היה מתאים אפילו מאוד למופע למחול, נכון? לאיזה מופע בלט או לאיזה מוזיקה לתיאטרון או משהו כזה. ואני חושב שזה באמת אחד ממקורות ההשמעה שלו, כאילו זה הרבה יותר הלחנה מאשר לכתוב שיר, כאילו זה לא... זה לאו דווקא במשבצת המוזיקלית הזאת של...
1: יש לך משהו בטעם שלך שהוא מאוד מאוד מופשט.
0: כן.
1: מתפזר להמון המון כיוונים, ואתה לא מחפש תבניתיות כמוני.
0: כן.
1: נראה לי.
0: מהמם.
1: שזה ההבדל בינינו.
0: זה מצחיק.
1: תבנית.
0: כי לפני רגע שהמיקרופון היה סגור, אמרנו, אנחנו צריכים לדבר על השוני בינינו. כי לתוכנית קוראים מקצה לקצה. אבל אנחנו רק מוצאים את הדברים.
1: אתה כזה, אבל זה אתה כזה open mind שאתה זורם עם הכל.
0: אבל אנחנו רק מוצאים את הדברים שמקרבים בינינו. אז אולי נקרא לזה מלב ולב, או משהו כזה.
1: אוקיי, אז...
0: נחזור קצת למוזיקה, ואז נשמע עוד שיר שלך.

0: right.
1: אוקיי, אז הקשבנו לסטריאו לאב, לקפטן אייקורד.
0: כן, היה שם איזה שם מוזר קצת, כן.
1: כן, ואני יכולה להגיד על השיר הזה ש... יש לי את האלבום הזה בבית, הבאתי דיסקים
0: מהתקופה. נכון, אני מאשר.
1: שבאמת זה כאילו להראות לעצמי כאילו כמה השירים האלה היו משמעותיים עבורי בתקופה הזאת. וסטריאו לאב הם ככה דווקא די שכליים ולא רגשיים כמו שאני אוהבת. אני אוהבת נורא את המבטא הצרפתי. אני אוהבת זמרות. כנראה משהו כזה, אתה יודע, שנותן לי כוח, שנותן לי מוטיבציה וגורם לי להתחבר. וזהו, והם מיוחדים,
0: איך מעניינים. איך שאמרת את המילה צרפתי, נהיה לך גם מבטא צרפתי.
1: כנראה, בטעות. זהו, אני יותר מדי מה להגיד, חוץ מזה שזה מזכיר לי תקופה של גילויים, של דברים חדשים שלא שמעתי קודם, ושילוב של מלא סגנונות ביחד.
0: את עוצמת עיניים כשאת שומעת את השיר הזה, מה את רואה? איפה את נמצאת? מה את עושה? עם מי את? סצנה אחת, מה? כאילו, מתוך שלל הזה.
1: בהופעה, היינו הולכים למלא מלא הופעות, מה שעכשיו קצת פחות מתאפשר לי בגלל שאני אימא.
0: וגם אין?
1: במשרה כפולה. אימא חד-הורית ומלא מלא עבודה.
0: וגם אין הופעות? מעבר, ל...
1: יש,
0: מעבר לרספקט של העמל שלך. ו... כן, יש הופעות?
1: בטח, מה? אינדי? סליחה, מה זה רנדומלי? זה, זה הנושא של התוכנית בעיקר.
0: אז אני חי כאילו כשאני אומר לעצמי, אין הרבה. אני כאילו חושב שחסר, אבל אולי אני פשוט לא, זה לא על הרדאר שלי, אז אני תוהה.
1: קודם כל, אומנים שולחים לי שירים, ואז אני שומעת, ואז אני מתחברת, ואז הם שולחים לי הזמנות להופעות, ואני כאילו מתה ללכת, והרבה פעמים לא מתאפשר לי.
0: וואו, אוקיי, מאמן.
1: אבל אני מכירה את זה, כאילו, אני מקשיבה לזה, אני מתחברת לזה, ואז בא לי ללכת נורא. וואי, כן, אבל בסדר, עוד מעט הילדים יגדלו, זה בפנסיה.
0: בסדר, לא בפנסיה, בסדר. לא, אז אני כאילו אומר, וואי, אין הופעות וזה.
1: אז אולי אני אשלח לך.
0: שלחי.
1: איך אתה עם הופעות? אני נורא אוהבת
0: הופעות. מזל שבאנו לא פעם בשביל זה.
1: לא, אני נורא אוהבת הופעות, ואני יכולה גם לראות הופעות של הרכבים שאני לא מכירה. זה משהו שממש כאילו, וואו, זה פאר היצירה.
0: מאוד אוהב.
1: עם הסאונד טוב, אתה מתחבר לאומן, ויש כזה רגש, ואתה רואה אותם לבמה, וזה וואו.
0: תראי, אני בגדול משתדל פתוח במוזיקה, כאילו, whatsoever. אז, ובכלל, הופעות חיות, כאילו, תמיד אני אומר שגם נגיד הופעה של, לא יודע מה, עומר אדם, כן,
1: שזה... שהוא חמוד בעיניי,
0: דרך אגב. הוא מקסים, באמת, הוא על הכיפק. אבל זה לא ה-go-to הראשון שלי שאני מנגן מוזיקה, כן? זה לא הדבר, גם לא השני והשלישי, בסדר?
1: כן.
0: אבל, אגב, יש רגעים שזורם לך איזה שנייה, איזה הרמות, כן? ואתה שם עומר אדם בבית.
1: מעניין מה.
0: אבל אני אומר, גם אם הייתי הולך להופעה של עומר אדם, משהו באנרגיה האנושית, כאילו של הקהל, של כל...
1: לא, לא, לא, לא פות אלי התכוונתי, לא, לא.
0: מה?
1: לא להופעות כאלה התכוונתי.
0: לא, אבל אני אומר, גם הרגע הזה במוזיקה, כאילו, זה מרגש. כאילו, כשיש אנרגיה של הרבה מאוד אנשים ביחד, וכאילו כולם בדבר, אז זה מרגש.
1: כמו טקס דתי כזה לפעמים.
0: כן, זה מפעיל אותך, כאילו, זה לא משנה שאתה לא מתחבר למוזיקה ספציפית כטעם האומנותי של זה. עצם החוויה של כאילו הרבה אנשים...
1: זאת אחת החוויות הכי מדהימות שיש לחוות בעולם.
0: אז בכללי הופעות אני אוהב, ואני משתדל להיות פתוח לכל סוג של מוזיקה.
1: ושוב, אנחנו מסכימים על הכל, ואנחנו לא בכלל מציגים שום קצוות. אבל בסדר, אז מה עכשיו אנחנו נשמע?
0: אנחנו... רגע. 38 דקות לתוך ההקלטה, והתרמית נחשפה בשלב מאוד מוקדם. נראה לי שנשמע עוד שיר שלך, לא?
1: כן, אוקיי.
0: זורם לנו?
1: כן, פורטיסד השלישי. זה שיר שקוראים לו דריפ, והוא מאוד מזכיר לי את השירים של בת גיבון שהיא עשתה אחר כך, באלבומי הסולו שלה. שיר שככה הולך ומתעצם ונהיה חזק, ומספרים שהוא מדבר על פחד ועל חשיפה לשינויים וכאלה. יאללה, בוא נשמע.
2: Esteja alerta para as regras dos três. O que você dá retornará para você. Essa lição você tem que aprender. Você só ganha o que você merece.

0: דעתך?
1: קלאסי משהו.
0: קלאסי?
1: כינורות, עניינים.
0: נכון.
1: איפה זה פוגש אותך, ג'ני?
0: יש פה אורח באולפן. איפה זה פוגש אותי? מכירה את המונח נוסטלגיה מדומיינת?
1: לא.
0: לא. אז אומרים קודם כל שכל נוסטלגיה היא מדומיינת. הרי אין באמת הישענות כזאת על העבר, אבל אם יש דרך לדמיין נוסטלגיה, לדעתי שלי תהיה משהו כזה. לא יודע, עולם המופעים, המחולים, התיאטרון הקלאסי של אירופה, של מזרח אירופה, כל המקומות שלא הייתי בהם, או שכל הפסינציות המוזיקליות האלה. אני חושב שזה אולי מתחבר עם, על מה שעל מה, על הדבר הקודם שדיברתי עליו. קצת לצאת מההגדרות האלה של בית פזמון, גשר, להקה, וכאילו שימוש במוזיקה במובנים הקצת יותר רחבים שלה, קצת יותר מופשטים שלה.
1: מרחבים, אתה אוהב מרחבים במוזיקה.
0: ללא ספק. כן, ללא ספק. וזה נראה לי מאפיין מאוד חשוב של מוזיקה כזה של שנות ה-80. להבין לאיזה מרחב המוזיקה הזאת לוקחת אותך.
1: שנות ה-80?
0: לגמרי. זה האנסמבל שנקרא פינגווין קאפה אורקסטרה. אנסמבל מלונדון. נו, גם כן. האורח הזה עושה פה זה. הם מלונדון והם עושים כל מיני דברים כאלה, לפעמים קצת יותר קלאסיים ולפעמים קצת יותר איך נקרא לזה, קלייזמרים כאלה או מוזיקה כזו. אנחנו לקראת
1: לקראת הסוף, אני נורא פוחדת שאני לא אצליח להשמיע את פי-ג'יי
0: ארווי. אז תקשיבי מה נעשה, אני אשמיע שיר אחד, אני אשמיע שיר, ואז אתה אשמיע את פי-ג'יי, ואולי עוד חצי שיר, אם יישאר זמן.
1: מה אתה משמיע עכשיו?
0: אני אשמיע את... בוא נשמע את זה, ואז נדבר.
1: אוקיי.
0: בסדר? זה מקובל?
1: כן.
0: אז יאללה, אני הולך הפטיפון לעשות פליי.
1: דרך צליחה.

0: שיר נורא יפה.
1: And love is kind.
2: כן, שיר מהמם של פרד ניל. בחור מאוד מאוד מוכשר, עם קול משוגע. אחד מגיבורי הבלוז, לא בלוז, נקרא לזה, מה נקרא לזה? בלוז?
0: פולק,
2: פולק,
0: פולק נשמה, משהו.
2: משהו, כן. האלבום הראשון שלו נקרא בליקרן מקדוגל, על שם הצטלבות הרחובות במנהטן בניו יורק, שהיה ידוע באזור הזה של מועדוני ההופעות של הפולק רוק בשנות ה-60. וזה קטע כזה, מעבר מאוד מאוד מהדהד, תפס אותי הקטע הזה.
0: איך הגעתי אליו?
2: האמת שיש איזה סבאלה כזה באינסטגרם שעושה אחלה סרטונים, שמסתבר שהיה לו איזה אוסף תקליטים שהוא שכח ממנו, ועכשיו הוא כאילו מצא אותו, והוא כל פעם שולף איזה תקליט ומספר על הזה. אז באחד התקליטים הוא שלף אותו.
0: אז אתה עוקב אחריו, אחרי הסבא הזה?
2: גם אחרי הסבא, וגם עכשיו התחלתי לעקוב אחרי המוזיקה של פרד. פי-ג'יי הרווי עכשיו.
0: כן, פי-ג'יי הרווי, אהובתי.
2: ואז נתכנס פה לתודות.
0: כן, אז אנחנו בשנות ה-2000, 2004, פי-ג'יי הוציא אלבום קצת יותר מלוכלך, בשם הוא-ה-הר. אנחנו נשמע את השיר It's You, שיר אהבה כזה מתוסבך, כמו שפי-ג'יי יודעת, אבל אחד החזקים שלה, מאוד מאוד מאוד מרגש.
2: מהמם. יאללה, תני פליי.

0: איך אנחנו מסכמים את זה? בעשר שניות.
1: היה כיף, ממש ממש כיף.
0: ואנחנו נעשה את זה עוד פעם?
1: כן, למה לא?
0: יאללה. תודה רבה שהזמנתם.
1: תודה רבה רבה, ג'לי, שהזמנת אותי ויזמת את כל הדבר הזה.
0: תודה שבאת.
1: תודה, היה כיף.
0: ביי, מאזינים.
1: ביי, להתראות.

0: היום תוכנית שאני לא יכול להפיין אותה כמשהו אחד, אלא כל מיני דברים שממלאים את הראש בזמן האחרון, בשבוע האחרון, בשבועיים האחרונים, בחיים האחרונים שהיו עד עכשיו, ותמיד אפשר למצוא משהו חדש ומעניין.
1: משועבדים! משועבדים!
0: אנחנו פותחים, אפרופו זהב שחור, הסדרה להיפ-הופ הישראלי. שבק סמך פותחים.

אין כבוד מתוך כנען 2000, בעיניי האלבום הכי טוב של שבק סמך. אנחנו נעבור לאחד מחברי הלהקה שעשה כל מיני דברים מאוד מאוד מגוונים, חלקם משונים, אחרי שהוא היה בלהקה הזאת, ועכשיו יש לו אלבום חדש בגיל 50, קוראים לו רימוך.

פעם, כשהוא היה ילד בסוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, קראו לו כפיר ארצי. אבל כשהוא הפך להיות פעיל בשבק סמך, הוא קיצר את שמו לחמי. ובתוך הפעילות של שבק סמך, הוא ומירו, גם הוא אחד מהחבר'ה, היו גם בפנים וגם בחוץ. גם עשו דברים מחוץ ללהקה, בתוך הלהקה, פרשו, חזרו, עשו גם תקליט נהדר אחרי הלהקה, שנקרא חלוצי החלל. כפיר ימוך, בימינו ככה השם שלו, הוא כותב מלחין, הוא מין כזה במאי של החיים, לא יודע איך לקרוא לזה, ממציא כל מיני דברים, ועכשיו יש לו אלבום סולו ראשון, הוא נקרא חי כפוי טובה, שזה ההפך מגרד.

Grateful Dead, ואנחנו נשמע כמה וכמה קטעים מתוך האלבום הזה. על ההפקה יאל סמסון, הוא גם הקליט ועשה מיקסים, אסף סמילן במיקס נוסף, יונתן לב מאסטרינג, ולחן ומילים, כפיר יהודה רימוך וג'קי זמורוב, שהיא בת הזוג שלו, המכונה ג'קי המאה ממת.

נסיכת החלומות, רימו שירה, גיטרה חשמלית, בונגוס, ג'קי, מהממת, שירה ואורגנית, אייל סמסון, גיטרה חשמלית וסינטי וזיו הרפז, בבאס, גיא שמי, גיטרה קלאסית, טופים, רועי חן. החבר'ה אלה, חלקם, לא תמיד כולם, עבדו ביחד עם רימוך בכל מיני הרכבים, למשל The Pickles, שהיה הרכב כזה יותר פנקיסטי, בוטים זוג, לטאות הענק מכוכב הניבירו, והצמד רימו ג'קי, של שניהם, של רימו וג'קי. ואני חייב להזכיר עוד מישהו, שלא מקבל פה קרדיט כנגן, אבל בוטים זוג, לטאות הענק מכוכב הניבירו, והצמד רימו ג'קי, של שניהם, של רימו וג'קי. ואני חייב להזכיר עוד מישהו,

שמענו ברצף את ביבנה, שזה המקור לכל החברים האלה משבק סמך, ואת רימוך הנורא, שבו הוא קצת מסכם את הקריירה שלו עד כאן.

יש כמובן משהו מטעה בצורה שרימוך מוכר את עצמו, משווק את עצמו, כולל קליפים, כולל תלבושות, כולל מין דמות כזאת, חצי מצחיקה, חצי מדאיגה, אבל אם שמים לב לתוכן של השירים, אז בתוך כל הסטייל הזה, יש גם משהו מאוד אמיתי ומאוד הייתי אומר אפילו עצוב ועמוק, כן, עד כדי כך.

נכשלנו, ונשר הנחש, אני רוצה רק להזכיר עוד מישהו שמשתתף פה, תום הצוק בקלידים, בחלק מהשירים, והבסיס הוא זיו הרפז ויאלה סמסון וג'קי המאממת, ועוד נגנים שפה ושם, כמו גלעד לוין בגיטרות, וגיא שמי ורועי חן בשני שירים. בכל אופן, קוראים לאלבום הזה, כמו ששמתם לב, חצי בצחוק, רימוך חי כפוי טובה, וזה נורא יפה ומעניין. היה איזה מופע אחד של השקה, אבל פספסנו אותו כבר, אז אני מקווה שיהיו עוד.

0: עד כאן רימוך להפעם. אנחנו משהו אחר לגמרי. אמרתי לכם שהתוכנית הזאת נעה בין כל מיני דברים שמצאו חן בעיניי בזמן האחרון. זמרת, יוצרת, גיטריסטית, הילי בוימל, אנחנו מכירים אותה בין השאר בלהקה של דני סנדרסון בזמן האחרון. יש לה אלבום חדש, מאוד מעניין, מאוד שונה, ואני החלטתי בלי שהתבקשתי להשמיע אותו, לפחות את חלקו, כרצף, כיצירה אחת. הילי בוימל.
1: זה הסיפור המתמשך, ומה שלא היה זה תמיד היה אני. כל חמש דקות לצנוח בלי עיניים, רגע של זרות, קצב סודי, שאלה נשארת, ובקרקע הזאת אני עפתי באמת.

רגע של בדידות בלי פנים. התשובה חוזרת אל הקרקע הזאת. אני שבתי באמת, לא בלבן, לא מתוך שלנו.

0: כמו דף שותק אליי. זה כמו לצעוק.
1: מילים סתום הבאים.

על מי שבא פחות, והערים האדומות צובעות כל נפש בשחור, בטיפות של טל כחולות, הדקות עוברות שקופות, ואני עומד מול הכאן ועכשיו עם בד ובלי מכחול, ואין לי קו אחד, אין לי קו אחד, אין לי קו אחד. חייב את הראשון. מילים מפלסטיק יוצאות לי מהפה, אדום ירוק כחול צהוב,